0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით

0: 32-2511.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში 12 ოქტომბერს გაიმართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. ინფორმაციას ევროკავშირის ოფიციალური ვებგვერდი აღწერს. IPN იწერს, რომ შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი უხელმძღვანელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიურ შეხვედრებში, რომელიც 12-18 ოქტომბერს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში გაიმართება. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აღწერს. ვიზიტის ფარგლებში ფინანსთა მინისტრი შეხვედრებს გამართავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელ პირებთან. შედგება კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრას მართველი დირექტორის მოადგილესთან. ბოლისთან ლაშა ხუციშვილი მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდაში, ასევე მსოფლიო ბანკის წევრი ქვეყნების ჯგუფის შეხვედრაში და ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს საბანკო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მიმდინარე პერიოდში რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების მოლოდინი არა. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, სექტორისთვის გასაკვირი არ იქნება, თუ კი ინფლაციის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკი მომდევნო სხდომებზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას გადაწყვეტს. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, თუმცა კიდევ მეტია საჭირო, რომ სამშენებლო სექტორი უფრო მეტად განვითარდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვია თოიძემ განაცხადა. მისი თქმით, დამატებითი შემოსავლებისა და ღირებულების შექმნა სამშენებლო კომპანიებს განვითარებისა და ტექნოლოგიების გაუმჯობესების საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს. რეალურად ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა და ეს მოძრაობა ნამდვილია, მაგრამ კიდევ მეტია საჭირო, რომ ეს სექტორი უფრო მეტად განვითარდეს, აღნიშნა ზვია თოიძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოკეანე გვჭირდება, ამიტომ ფიქრობდი ატლანტის ან წყნარ ოკეანეს, ტრამპის ოკეანე ან ამერიკის ოკეანე, რომ ვუწოდოთ ან რამემს გავსი. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტენესის შტატის ქალაქ კლარკსვილში საარჩევნო შეხვედრის დროს განაცხადა. ჩვენ გვაქვს ყურე, ჩვენ გვაქვს მშვენიერი ტბა, ჩვენ გვჭირდება ოკეანე, განაცხადა ტრამპმა. სასტუმროების ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი ღრუბლოვანი ოპერაციული სისტემის მიუსის მიერ ჩატარებული გლობალური კვლევის მიხედვით, მოგზაურები არ არიან მზად ადამიანური სტუმართმოყვარეობა ავტომატიზაციაში გაცვალონ. ამგვარად გამოკითხულთა 99% უპირატესობას ანიჭებს ჰიბრიდული მომსახურების ფორმატს ან ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც შეუფერხებლად ასრულებს რუტინულ დავალებებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 12 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 12 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500-800.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 10-10 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ეკოსისტემების თანამშრომლობით შეგვიძლია სტარტაპებს ინვესტიციებზე, პარტნიორებსა და გლობალურ ბაზრებზე წვდომის მეტი შესაძლებლობა შეუქმნათ, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამერიკის შეერთებულ შტატებში.

0: Rex Autos დირექტორმა ვატო ფაჩულიამ განუცხადა, მათი კომპანიის მაგალითზე მატება 70%-ის ფარგლებშია გასულ წელთან შედარებით მომხმარებლების მხრიდან ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სწორედ 70%-ით გაგვეზარდა განმარტა ვატო ფაჩულიამ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსის განცხადებით ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობისა და ოჯახის ერთი შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმრავლობას გამოიწვევს. ბეზოსის თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფად კვირაში 3 დღე მუშაობა საკმარისი იქნება. Gartner-ის პროგნოზით კვანტური გამოთვლების გლობალური ბაზარი 2026 წელს 22.9%-ით გაიზრდება და 869.9 მილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო 2027 წელს 1.1 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ბაზრის მთავარი მამოძრავებელი ძალა მომავალი წლის ბოლომდე სახელმწიფო სექტორი იქნება. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის გლობალური გამოფენის თესლიდან საკვებამდე ფარგლებში ქართული პურისა და ღვინის დეგუსტაცია გამართა. ღონისძიებამ საერთაშორისო ვიზიტორების დიდი ინტერესი გამოიწვია და მათ ქართული ხორბლისა და ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ტრადიციებისა და სამეცნიერო ცოდნის გაცნობის შესაძლებლობა მისცა ინფორმაციას. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ავრცელებს დეგუსტაციაზე წარმოდგენილი იყო ქართული ხორბლის ენდემური სახეობებისა და ადგილობრივი ჯიშებისგან დამზადებული პური ჯიღაურას ბაზაზე დაცული იშვიათი ქართული ვაზის ჯიშებისგან დამზადებული ღვინის ნიმუშები და ტრადიციული ქართული პროდუქტები ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობა. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის მიხედვით 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic Cloud-ის ჩატბოტების მიმართ მომხმარებელთა ქცევის წესებს ამკაცრებს. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის განახლებული პოლიტიკის თანახმად მომხმარებლებს მოდელების მიმართ ხანგრძლივი და უმიზეზო შეურაცხმყოფელი ან სასტიკი ქცევა აეკრძალებათ, კითხულობთ სტატიაში. Virgin-მა წარმოადგინა ლამანშის გავლი. თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები უწყება Euronews-ი. კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონ ადგილს დაამატებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah! Ho! Yeah! Ho!

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.g.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
3: ისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი

0: ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანც ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში 12 ოქტომბერს გამართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განხილავენ. ინფორმაციას ევროკავშირის ოფიციალური ვებგვერდი აქვეყნებს. აიპიანი წერს, რომ შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, კაია კალასი, უხელმძღვანელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.

0: საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიურ შეხვედრებში, რომელიც 12-18 ოქტომბერს ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში გაიმართება. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. ვიზიტის ფარგლებში ფინანსთა მინისტრი შეხვედრებს გამართავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ხელმძღვანელ პირებთან. შედგება კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მართველი დირექტორის მოადგილესთან ბოლისთან. ლაშა ხუციშვილი მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ორგანიზებულ მრგვალ მაგიდაში, ასევე სსფლსა და მსოფლიო ბანკის წევრი ქვეყნების ჯგუფის შეხვედრაში. დაგეგმილია შეხვედრები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, დონორი ორგანიზაციების, სარეიტინგო და მსხვილი საინვესტიციო კომპანიების წარმომადგენლებთან, ათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ იმდინარე პერიოდში რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების მოლოდინი არაა. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, სექტორისთვის გასაკვირი არ იქნება, თუ კი ინფლაციის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკი მომდევნო სხდომებზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას გადაწყვეტს. მაისში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება უფრო იყო საჩვენებელი იმ თვალსაზრისით, რომ ეროვნული ბანკი მზად არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გაზარდოს. სახალხოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე განაკვეთის შემცირების მოლოდინი არ არის, რაც შეეხება ზრდასთან დაკავშირებულ მოლოდინებს. ალბათ კლავინდებურად ეროვნული ბანკი გააკეთებს იმ მოლოდინებზე და იმ მაჩვენებლებზე აქცენტირებას, რაც არის დღეის მდგომარეობით, განაცხადა ალექსანდრე ძნელაძემ. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ბოლო პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, თუმცა კიდევ მეტია საჭირო, რომ სამშენებლო სექტორი უფრო მეტად განვითარდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვია თოიძემ განაცხადა. მისი თქმით, დამატებითი შემოსავლებისა და ღირებულების შექმნა სამშენებლო კომპანიებს განვითარების ტექნოლოგიების გაუმჯობესებისა და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს. რეალურად ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა და ეს მოძრაობა ნამდვილია, მაგრამ კიდევ მეტია საჭირო, რომ ეს სექტორი უფრო მეტად განვითარდეს. სამშენებლო კომპანიებისთვის მასშტაბის გაზრდა მნიშვნელოვანია, რათა მათ საერთაშორისო ბრენდებთან და მსხვილ პროექტებთან მუშაობის შესაძლებლობა ჰქონდეთ. მასშტაბი ბევრად ადვილად მისაღწევი იქნება, თუ ბოლომდე იქნება ეს რეფორმა განხორციელებული. რეალურად დამატებითი შემოსავლები თუ შეიქმნება, ეს კომპანიების განვითარებას გამოიწვევს, აღნიშნა ზვია თოიძემ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ოკეანე გვჭირდება, ამიტომ ფიქრობდი ატლანტის ან წყნარ ოკეანეს ტრამპის ოკეანე ან ამერიკის ოკეანე, რომ ვუწოდოთ ან რამე მსგავსი. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტენესის შტატის საარჩევნო შეხვედრის დროს განაცხადა: ჩვენ გვაქვს ყურე, ჩვენ გვაქვს მშვენიერი ტბა, ჩვენ გვჭირდება ოკეანე, განაცხადა ტრამპმა. სასტუმროების ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი ღრუბლოვანი ოპერაციული სისტემის მიუსის მიერ ჩატარებული გლობალური კვლევის მიხედვით, მოგზაურები არ არიან მზად ადამიანური სტუმართმოყვარეობა ავტომატიზაციაში გაცვალონ. ამგვარად გამკითხულთა 89% უპირატესობას ანიჭებს ჰიბრიდული მომსახურების ფორმატს ან ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც შეუფერხებლად ასრულებს რუტინულ დავალებებს, ხოლო პირადი კონტაქტი კვლავ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასტუმროში ყოფნის ყველა ეტაპზე. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე. გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 12 ოქტომბრის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზშიც პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სად ინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ეკოსისტემების თანამშრომლობით შეგვიძლია სტარტაპებს ინვესტიციებზე, პარტნიორებსა და გლობალურ ბაზრებზე წვდომის მეტი შესაძლებლობა შეუქმნათ, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ავთანდილ კასრაძემ, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალაქ სან-ფრანცისკოში გამართულ ტექნოლოგიურ კონფერენციაში Tech Week 2026. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ღონისძიების ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაში სიტყვით გამოსვლისას ავთანდილ კასრაძემ დეტალურად ისაუბრა საქართველოში სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების ეტაპებზე, აღნიშნული სეგმენტის მხარდაჭერისკენ მიმართულ სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც მიმართულია ინოვაციური ბიზნესების განვითარებისა და ქვეყნის რეგიონულ ტექნოლოგიურ ცენტრად ჩამოყალიბებისკენ, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერციალ სანჩიზა გაეცნობით. ავტოიმპორტიორ კომპანიებს ელექტრომობილებზე მოთხოვნა რეკორდულად გაეზარდათ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია Carex Autos დირექტორმა ვატო ფაჩულიამ განუცხადა, მათი კომპანიის მაგალითზე მატება 70%-ის ფარგლებშია. გასულ წელთან შედარებით მომხმარებლების მხრიდან ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სწორედ 70%-ით გაგვეზარდა, განმარტა ვატო ფაჩულიამ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობისა და ოჯახის ერთი შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმუშევრობას გამოიწვევს. ბეზოსის თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფად კვირაში 3 დღე მუშაობა საკმარისი იქნება. Gartner-ის პროგნოზით კვანტური გამოთვლების გლობალური ბაზარი 2026 წელს 22.9%-ით გაიზრდება და 869.9 მილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო 2027 წელს 1.1 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ბაზრის მთავარი მამოძრავებელი ძალა მომავალი წლის ბოლომდე სახელმწიფო სექტორი იქნება. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი. დაისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითმა ცენტრმა გაეროს ურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის გლობალური გამოფენის თესლიდან საკვებამდე ფარგლებში ქართული პურისა და ღვინის დეგუსტაცია გამართა. ღონისძიებამ საერთაშორისო ვიზიტორების დიდი ინტერესი გამოიწვია და მათ ქართული ხორბლისა და ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ტრადიციებისა და სამეცნიერო ცოდნის გაცნობის შესაძლებლობა მისცა. ინფორმაციას სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი აცხადებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხალფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავცელა.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Entropy Cloud-ის ჩატბოტების მიმართ მომხმარებელთა ქცევის წესებს ამკაცრებს. Forbes-ში წერს, რომ კომპანიის განახლებული პოლიტიკის მიხედვით მომხმარებლებს მოდელების მიმართ ხანგრძლივი და უმიზეზო შეურაცხმყოფელი ან სასტიკი ქცევა აეკრძალებათ. Virgin-მა წარმოადგინა ლამანშის გავლი თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები უצება Euronews-ი. კომპანია გეგმავს ლონდონის, პარიზ, ბრიუსელსა და ამსტერდამ შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონ ადგილს დაამატებს. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტი

0: სანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 12 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში 252 000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში მიმდინარე წლის საპროგნოზო მოსავალი 320 000 ტონის ფარგლებშია. ყურძნის მოსავალი 16500-მდე მევენახემ დააბინავა. კახეთში გადამუშავებული 252 000 ტონა ყურძნის 99.4%-მდე 250 000 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისა. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.6%-მდე 1690 ტონა უხარისხო და მკვახე. გადამუშავებული ყურძნიდან 21.8000 ტონა რქაწითელი, 114000 ტონა საფერავი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმო შპს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეობისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 24 ლოკაციაზე იბარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საქართველოს საბანკო ასოციაციაში აცხადება, რომ მიმდინარე პერიოდში რეფინანსირების განეკვეთის შემცირების მოლოდინი არაა. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ძნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, სექტორისთვის გასაკვირი არ იქნება, თუ კი ინფლაციის მაჩვენებლები და გამომდინარე ეროვნული ბანკი მომდევნო სხდომებზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას გადაწყვეტს. მაისში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება უფრო იყო საჩვენებელი თვალსაზრისით, რომ ეროვნული ბანკი მზად არის მონეტარული პოლიტიკის განეკვეთი გაზარდოს. ცალსა ხალ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ეტაპზე განეკვეთის შემცირების მოლოდინი არ არის. რაც შეეხება ზრდასთან დაკავშირებულ მოლოდინებს, ალბათ კლავინდებურად ეროვნული ბანკი გააკეთებს იმ მოლოდინებზე და იმ მაჩვენებლებზე აქცენტირებას, რაც არის დღეის მდგომარეობით, განაცხადა ალექსანდრე ძნელაძე. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ბოლო პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, თუმცა კიდევ მეტია საჭირო, რომ სამშენებლო სექტორი უფრო მეტად განვითარდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვია თოიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამატებითი შემოსავლებისა და ღირებულების შექმნა სამშენებლო კომპანიებს განვითარების ტექნოლოგიების გაუმჯობესებისა და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს. რეალურად ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა და ეს მოძრაობა ნამდვილია, მაგრამ კიდევ მეტია საჭირო, რომ ეს სექტორი უფრო მეტად განვითარდეს, აღნიშნა ზვია თოიძემ. საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირება 24 ოქტომბერს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, რაოდენობრივ წიგნიერებაში კი 25 ოქტომბერს ჩატარდება. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. თითოეული ტესტის მაქსიმალური ქულა 30 გამოსაცდელს, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულა ჩაეთვლება მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში. ტესტირების ხანგრძლივობა 1 საათი და 30 წუთი. თან დაკავშირებით ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ რუსეთი 2016 წლის ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია. მისივე თქმით, საფრანგეთისა და გერმანიის ამომრჩევლებს მოსკოვის მხარდაჭერის წარმოებული გავლენის მცდელობების შესახებ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია, აღნიშნა ბერნემმა. სასტუმროების ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი ღრუბლოვანი ოპერაციული სისტემის მიუსის მიერ ჩატარებული გლობალური კვლევის მიხედვით, მოგზაურები არ არიან მზად ადამიანური სტუმართმოყვარეობა ავტომატიზაციაში გაცვალონ. ამგვარად გამოკითხულთა 99% უპირატესობას ანიჭებს ჰიბრიდული მომსახურების ფორმატს ან ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც შეუფერხებლად ასრულებს რუტინულ დავალებებს, ხოლო პირადი კონტაქტი კვლავ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასტუმროში ყოფნის ყველა ეტაპზე. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 12 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, ვესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლში ნიკოლაუში +23, ხოლო წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +19, ნიუ-იორკში +22, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემაა ეთერში და რადიო კომერსანტის თემის სირგულ ახლა ჩვენ სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს. ნელ-ნელა გვიახლოვდება ჩვენ უკვე ზამთრის სეზონიც და ბუნებრივია სამწუხაროდ ყოველ წელს გვიწევს საუბარი ზამთრის ტურისტულ ლოკაციებზე, იმ გამოწვევების შესახებ, რა გამოწვევებიც არსებობს. ახლა როგორია მზადება, თუ გამოსწორდა ის პრობლემები, თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურის ნაწილში, რაც აქამდე იყო, მათ შორის გუდაურის შემთხვევაში, სწორედ აი ამ თემებს ახლა გავშლილ ჩვენ სტუმართან ერთად. მირანდა ესაკია შემოგვიერთდა, მთის კურორტების ბიზნეს ასოციაციის თანადამფუძნებელი. ქალბატონო მირანდა, მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
1: მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. ახლა წინა წელს გავიხსენებ და მახსოვს მე და თქვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია იმ სისტემური პრობლემების შესახებ, რა პრობლემებიც სტუმრის კურორტებზე იყო უშუალოდ ზამთრის სეზონის პერიოდში. ახლა როგორ მიდის მზადება, ის პრობლემები, რა პრობლემებიც იყო, გარკვეულწილად გამოსწორდა თუ არა, აი ამ მიმართულებით რა შეგვიძლია თქვათ?
2: იცით, მოდით პრობლემებს გავყოფ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილი არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც ორ მუნიციპალიტეტს შორის არის გახლეჩილი და საბოლოოდ არც ერთი არ არის პასუხისმგებელი. ეს არის ყაზბეგის და დუშეთის მუნიციპალიტეტი და ასევე პასუხისმგებელია, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტრო და ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ცვლილებებს ვერ ხედავ და ამას ჩაგიშლით ზუსტად რას გულისხმობ. მეორე არის თვითონ მთის მენეჯმენტი, ანუ მთის ტრასების სააგენტო, რომლის ესე იგი მწვავე კრიტიკითაც ბოლო 10 წელია ყოველ წელს დასაწყისში სეზონის მიმდინარეობის დროს და დასასრულს სულ აკრიტიკებდი და სულ მიუთითებდი მათ მიერ დაშვებულ შეცდომებს. მოკლედ, კარგი ამბით მინდა დავიწყო, რომ წელს შეიცვალა ხელმძღვანელი მთის კურორტების და პირველი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ ბიზნესმა დავინახეთ და ძალიან აღფრთოვანდით და მისასალმებელი ნაბიჯი იყო აი ამ ახალი ხელმძღვანელისგან, ეს არის ბატონი ლევან დარსალია, იყო, რომ ზამთრის სეზონის გახსნა დაანონსა ოქტომბრის დასაწყისში. ანუ არა ერთი დღით ადრე, ან ორი დღით ადრე, ან არა იანვრის ბოლოს, ან არა ახალ წელს, არამედ ადამიანმა ორგანიზებულად დაანონსა, როგორც სხვა ევროპის სამყარო სათხილამურო კურორტებზე ხდება, რომ აანონსებენ სეზონის გახსნას მინიმუმ 2-3 თვით ადრე, რომ შესაბამისად ტურისტმა დაგეგმოს თავისი ski holidays. ესეთი საწაული დაგვემართა მოკლედ წელს, ბოლო 10 წლეული რო არ უგზირსებია, რომ ბატონმა ლევანმა ეს საოცრება მოახდინა. ამას გარდა რაც ხდება მთაზე, ჩვენ ანუ თვალთხილული რაც არის წინაწლებიდან განსხვავებით, ასევე მუშაობს ტექნიკა, ასუფთავებენ ტრასებს, როგორც დაანონსა პრემიერმა, მართლაც ხდება იმ ორი რაღაცა ბიგელის დამატება, მართლაც ხდება საღამის რეალის განაცხადება და გათოვლიანების სისტემის მოწესრიგება, მართლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ანუ წინაწლებში ხო იყო, რომ რაღაცას ვაკეთებს, ვარკეთებოდა, ჩვენს მართლა მიმდინარეობს. უბრალოდ თვითონ შედეგი როგორ გაკეთდება, რა იქნება, რა თქმა უნდა წინა წარმოთქვე ვერ მოგახსენებ, გვაჩვენებს მიმდინარე სეზონი. და გარდა ამისა, იქ იყო ასევე კადრების პრობლემა და ძალიან ბევრი პრობლემა იყო მთის ტრასების აგენტოში და მინდა აღნიშნო, რომ ეს ახალი უფროსი, ვინც დაინიშნა მართლა უფრინავის გული აქ ან კოსმონავტის, იმიტომ რომ ეგეც აბურდულ სტრუქტურაში რაღაც ძალიან შემართებით დაიწყო მართლა და ძალიან რაც თქვა, ყველაფერი სრულდება. ეს კარგი ამბავი მოგიყევით, მაგრამ რაც შეეხება ის პრობლემა, რომელიც ძალიან ძალიან ელემენტარულია, მაგრამ უფუჭებს კურორტს იმიჯს და სურვილი არა აქვს ადამიანს იქ ჩამოსვლის, რომ რაზეც ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ, ეს არის პარკინგი ჯაჭურად მიბმული პრობლემები. იმიტომ რომ ქუჩაში პირდაპირ ყრიან მანქანებს და პარკინგის მენეჯმენტი არ არსებობს. დაყრილი მანქანების გამო ვერ შემოდის ძიმე ტექნიკა და ვერ ასუფთავებს თოვლისგან გზებს. არაგასუფთავებულ გზებზე ვერ შემოდის და ადგილიც არ არის გასავლელი, ესე არის მანქანები დაყრილი, ვერ შემოდის ნაგვის გატანის სერვისი. ვერ შემოდის საწრაფო დახმარების მანქანა. ხვდებით, ხო, აი ყველაფერი ჯაჭურად მიბმული, უბრალოდ ელემენტარული რაღაცა, რომელსაც წლებია ვერ აგვარებს, არ ვიცი ეს ვისესება, ალბათ პირველ რიგში არის პარკინგის მენეჯმენტი მოსაგვარებელი, მეორე რიგში არის მუნიციპალიტეტი, რომელიც წმინდავს ტრასას, უნდა შეხვდეს და კოორდინირებულად იმუშაოს ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ რა გახდა გუდაუში ამ მანქანების დაჯარიმება ევაკუატორის გაყვანა ვერ ხვდებით, 10 წელი ამას ვითხოვთ. მოკლედ ეს ელემენტარული პრობლემა ჯერ კიდე გადადგმულ ნაბიჯებს მის მოსაგვარებლად ჩვენ ვერ ხედავთ და აბსოლუტურად ეს გაწეული დიდი შრომა, რომელიც ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურაზე, თვითონ მთის ინფრასტრუქტურაზე მიმდინარეობს, წყალში ჩაიყრება, თუ აი ეს ელემენტარული ვერ მოგვარდა რა. ბიზნეს ასოციაცია,
1: ანუ ამ წელსაც დავაზუსტებ თუ შეიძლება, ამ წელსაც კლავ ამ პრობლემას ვეჩეხებით, ასე გამოდის.
2: აი პირი უჩანს ისეთი, იმიტომ რომ არანაირი ჯერჯერობით ძრა არ ხდება. ჩვენ ბიზნეს ასოციაციამ დავწერეთ პარკინგის მართვის სისტემის შეთავაზება, გავუკეთეთ ეკონომიკის სამინისტროს და გავუგზავნეთ, მაგრამ ნუ ჯერ პასუხი არ მიგვიღია. სავარაუდოდ ეს უფრო დიდი პროექტია, მასშტაბური და წელს ისედაც ვერ მოესწრებოდა და პასუხიც არ მიგვიღია, მაგრამ ჩვენ ყოველ წელს ასოციაციას გვაქვს შეხვედრა ბიზნეს საკოორდინაციო შეხვედრა სახელმწიფო სხვადასხვა სტრუქტურებთან. იმედია წელსაც მოხდება ეს ყველაფერი და იქ გავაჟღერებთ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ მართლაც ხას უსვამ, თუ ეს ელემენტარული არ მოგვარდება. ხვდებით ხო რას ვითხოვთ? ბიზნესმენ და ნაგავი საწრაფო დახმარების მანქანა მიაღწიოს დანიშნულების ადგილამდე პარკინგი. ამ დროს პარკინგი არსებობს, საპარკინგო ძალიან დიდი ტერიტორიები, დაახლოებით 1200 მანქანა შეუძლია ახალ გუდაურს გამოყოს 1200 მანქანაზე პარკინგი, მაგრამ არსებობს ამის მენეჯმენტი. რომც არსებობდეს მენეჯმენტი იმ ტურისტს არავინ არ აჯარიმებს, იმიტომ რომ შუაგზაში ტოვებს მანქანას, საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვინც აჯარიმებს პატრული თუ ვინც არის პასუხისმგებელი ამ რეაგირებას არ ახდენს. შესაბამისად, თუ ამ უმარტივესი პრობლემის მოგვარებით არ დავიწყებთ, ყველაფერი ანუ იგივე წრეზე ვიწყებთ.
1: შესაძლოა იყოს ასევე სხვა ტიპის პრობლემებიც, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მთავარია, იგივე გზის ნაწილში, სავალი გზის, ასე ვთქვათ, მდგრადობა რამდენად არის, როდესაც შესაბამისი დატვირთვა ხდება სეზონზე. მეორე, გარდა ამისა, ბევრი ტურისტული იგივე ელემენტარული საპირფარეშოების პრობლემებზე საუბრობს ხოლმე, ესეთი რამეც მომისმენია, რომ ტურისტისთვის, როგორცაც იგივე გუდაურისკენ მიმოვალ გზაზეც კი ფაქტობრივად გავსი ინფრასტრუქტურა არ ხდება. აი ამ კუთხით რაიმე თუ გაკეთდა, არ თუ არსებობს ეს პრობლემები?
2: არა, აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთებულა, ისევ იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავართ. წლებია ვითხოვთ ამბულატორიას, წესიერ ამბულატორიას, რომ ტურისტს თუნდაც ბავშვი თა ექიმი გყავდეს, წესიერად რენტგენი გადავიღოთ. ამბულატორიას ვითხოვთ, შესაბამისი რაც ეკადრება უკვე ამხელა კუროს, საერთაშორისო დონის კუროს, როგორც არის გუდაური, ასევე საპირფარეშოებზეც ჯერჯერობით არანაირი ინფორმაცია არ მოაქვს და არც რამე სამუშაოები დაწყებულა. რაც შეეხება გზას, საფეხმავლო ბილიკი გზის ხარჯზე დაამატეს შარშან. მაგრამ ამ ბილიკზე იყო ზუსტად ეს ავტომობილები გაჩერებულები და კიდე დავიწროებულ გზას უფრო მეტად ავიწროებდნენ. ანუ ჩათვალეთ, რომ საფეხმავლო ბილიკი ტურისტებისთვის არ არსებობს იგივე პრობლემის გამო, რაც წინა ეხა საუბრისას მოგახსენეთ. და ასევე 6 წლის ნანატრი გზა, მთავარი გზიდან ახალ გუდაურამდე, ყველაზე მთავარი გზა, რითაც ტურისტი შემოდის სათხილამურო გონდოლებამდე, რომელიც შარშან ძლივს გააკეთეს, დაზიანებულია. უკვე დაზიანებულია წარმოიდგინეთ, ანუ შესაბამისად არ იყო წესიერად დაგეგმილი სანიაღურეები და ასე შემდეგ და თუ არ მიაქცევენ ამასაც ყურადღებას, არ ვიცი რამდენი მილიონი დაიხარჯა ამ პატარა მონაკვეთის გაკეთებაში და რამდენი ჩვენი ნერვები და წერილები რომ ეს გზა გაკეთებულიყო, მომავალ წელს ისევ იგივე წრეზე წავალთ, რომ გზა ისევ არ გვექნება. ანუ ისევ ეგ პრობლემა.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა სამწუხაროდ რომ აღარ დაგვრჩა ქალბატონო მირანდა, თუმცა ბუნებრივია
2: მოგვიწესდა საუბარი.
1: ესა სეზონი აქტიურ ფაზაში გადავა. შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობდით მოახლოებულ ზამთრის სეზონზე და იმ პრობლემებზე, რა პრობლემები წინა წლებში იყო, თუმცა როგორც გამოჩნდა გარკვეული ხარვეზები მთავარ პრობლემებზე, რაც არსებობს კვლავა. ძალაშია. მირანდა ესაკია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მთის კურორტების ბიზნეს ასოციაციის თანადამფუძნებელი. ახლა გავიდეთ რეკლამაზე ნახვამდის.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7 სპეციალურ ფასად 212.000 ლარი და დაზოგეთ 53.000 ლარი. გადაიხადეთ 125.000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 0322500. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა. რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაზესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავასაბის ვიცე-პრეზიდენტებთან ერთად სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიურ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ნათია თურნავა შეხვედრებს გამართავს სსფ-ს მმართველი დირექტორის მოადგილესთან ბოლისთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცენტრალური აზიისა და შუა აღმოსავლეთის დეპარტამენტის დირექტორთან ჯიჰად აზურთან, სსფ-ს ნიდერლანდების, ბელგიისა და ლუქსემბურგის ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორებთან იურუნ კლიქსა და მარნიქს ვან რეისთან. ასევე შეხვდება ჩინეთის ცენტრალური ბანკისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზეგანს. ავტოიმპორტიორ კომპანიებს ელექტრომობილებზე მოთხოვნა რეკორდულად გაეზარდათ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია ქარექს ავტოს დირექტორმა ვატო ფაჩულიამ განუცხადა, მათი კომპანიის მაგალითზე მატება 70%-ის ფარგლებშია. გასულ წელთან შედარებით მომხმარებლების მხრიდან ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სწორედ 70%-ით გაგვეზარდა. ამჟამად ჩვენი მომხმარებლების მხოლოდ 10-15% ინტერესდება ბენზინზე მომუშავე მანქანების შეძენით. მცირე ნაწილი ჰიბრიდულ ავტომობილებზე ორიენტირებული გაცილებით დიდი ნაწილი კი ელექტრომანქანებს ირჩევს. განმარტა ვატო ფაჩულია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობისა და ოჯახის ერთი შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართო მასშტაბიან უმუშევრობას გამოიწვევს. ბეზოსის თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფად კვირაში 3 დღე მუშაობა საკმარისი იქნება. Gartner-ის პროგნოზით, კვანტური გამოთვლების გლობალური ბაზარი 2026 წელს 22.9%-ით გაიზრდება და 879.9 მილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო 2027 წელს 1.1 მილიარდ დოლარს. ბაზრის მთავარი მამოძრავებელი ძალა მომავალი წლის ბოლომდე სახელმწიფო სექტორი იქნება. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.
1: Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I'm going to look for the glossy magazines about fashion and style.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის

0: ლიური შეხვედრების ფარგლებში ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი სოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორი უჯინ რუგენაც შეხვდა ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავცელებს. მიმოიხილეს მხარეთა შორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის საკითხები, აგრეთვე სოფლიო ბანკის დაფინანსებით ქვეყანაში მიმდინარე პროექტების საუბარი შეეხო ენერგეტიკის, საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურისა და ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიმართულებით მიმდინარე პროექტებს და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებს, მათ შორის ანაკლის პორტის მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურისა და წყლის სექტორის მიმართულებით ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის მიხედვით 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტის კომპანია ანთროპიკი კლაუდის ჩატბოტების მიმართ მომხმარებელთა ქცევის წესებს ამკაცრებს. ფორბსში წერს, რომ კომპანიის განახლებული პოლიტიკის მიხედვით მომხმარებლებს მოდელების მიმართ ხანგრძლივი და უმიზეზო შეურაცხმყოფელი ან სასტიკი ქცევა აეკრძალებათ. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამაშის გავლით თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი. კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონ ადგილს დაამატებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 12 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში 252,000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში მიმდინარე წლის საპროგნოზო მოსავალი 320,000 ტონის ფარგლებშია. ყურძნის მოსავალი 16,500-მდე მევენახემ დააბინავა. კახეთში გადამუშავებული 252,091 ტონა ყურძნის 89.4%-მდე 250,401 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.6%-მდე 1,680 ტონა უხარისხო და მკვახე.

0: გადამუშავებული ყურძნიდანას 21.8000 ტონა რქაწითელი, 114000 ტონა საფერავი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმო შეფასე მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 24 ლოკაციაზე იბარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. საქართველოს საბანკო ასოციაციაში აცხადებენ, რომ მიმდინარე პერიოდში რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების მოლოდინი არაა. როგორც ასოციაციის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ცნელაძემ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, სექტორისთვის გასაკვირი არ იქნება, თუ კი ინფლაციის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკი მომდევნო სხდომებზე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას გადაწყვეტს. მაისში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება უფრო იყო საჩვენებელი იმ თვალსაზრისით, რომ ეროვნული ბანკი მზად არის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გაზარდოს. ცალსახად ძლიერ თქვა, რომ ამ ეტაპზე განეკვეთის შემცირების მოლოდინი არ არის. საჩეხება ზრდასთან დაკავშირებულ მოლოდინებს ალბათ კლავინდებურად ეროვნული ბანკი გააკეთებს იმ მოლოდინებზე და იმ მაჩვენებლებზე აქცენტირებას, რაც არის დღეს მდგომარეობით, განაცხადა ალექსანდრე ზნელაძემ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ბოლო პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა, თუმცა კიდევ მეტია საჭირო, რომ სამშენებლო სექტორი უფრო მეტად განვითარდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვია თოიძემ განაცხადა. მისი თქმით, დამატებითი შემოსავლებისა და ღირებულების შექმნა სამშენებლო კომპანიებს განვითარების, ტექნოლოგიების გაუმჯობესებისა და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს, აღნიშნა ზვია თოიძემ. თოიძემ ასევე ყურადღება გაამახვილა ხარისხზე და აღნიშნა, რომ ხარისხიანი მშენებლო ისთვის შესაბამისი ხარჯების გაწევა აუცილებელი. საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება 24 ოქტომბერს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, რაოდენობრივ წიგნიერებაში კი 25 ოქტომბერს ჩატარდება. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. თითოეული ტესტის მაქსიმალური ქულა 30, გამოსაცდელს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადაულახავა ჩაეთვლება მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში. ტესტირების ხანგრძლივობა 1 საათი და 30 წუთი. პრეტესტანთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: პირველი არხის ცნობით, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ რუსეთი 2016 წლის ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია. მისივე თქმით, საფრანგეთისა და გერმანიის ამომრჩევლებს მოსკოვის მხარდაჭერი წარმოებული გავლენის მცდელობების შესახებ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია. სასტუმროების ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი ხრუბლოვანი ოპერაციული სისტემის მიუსის მიერ ჩატარებული გლობალური კვლევის მიხედვით, მოგზაურები არ არიან მზად ადამიანური სტუმართმოყვარეობა ავტომატიზაციაში გაცვალონ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 12 ოქტომბრის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ორდეფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ორდეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 40-ზე მეტი უმსხვილესი კომპანიის წინააღმდეგ მზადდება სანქციები. VPN წერს, რომ ასე გამოეხმაურა რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი მამუკა ფიფია რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვას. შეგახსენებთ, რუსეთის ფედერალურმა ზედამხედველობის სამსახურმა ქართული კომპანიების ნაწილის პროდუქციის იმპორტსა და მიმოქცევაზე დროებითი სანიტარიული ღონისძიება გამოაცხადა. 2026 წლის 9 ოქტომბრის დათარიღებული დოკუმენტის მიხედვით შეზღუდვა რამდენიმე მსხვილ ქართულ მწარმოებელს შეეხო. აკრძალული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიების ჩამონათვალში არიან თელიანი ველი, თბილღვინო, ძმები ასკანელები, ვაინმენი, ქართული ლუდის კომპანია კოკაკოლა და ნაბეღლავი, როგორც მამუკა ფიფია სოციალურ ქსელში წერს. ეს პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და უახლოეს მომავალში სანქციების კიდევ რამდენიმე ეტაპია მოსალოდნელი, ვკითხულობ სტატიაში. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ნათია თურნავასების ვიცე-პრეზიდენტებთან ერთად სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიურ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში ნათია თურნავა შეხვედრებს გამართავს სსფ-ს მმართველი დირექტორის მოადგილესთან ბოლისთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ცენტრალური აზიისა და შუა აღმოსავლეთის დეპარტამენტის დირექტორთან ჯიჰად აზურთან, სსფ-ს ნიდერლანდების, ბელგიისა და ლუქსემბურგის ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორებთან იურუნ კლიქსა და ნიქს ვან რეისთან. ასევე შეხვდება ჩინეთის ცენტრალური ბანკისა და არაბთა გაერთიანებული საამიროების ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობისა და ოჯახის ერთი შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა. Gartner-ის პროგნოზით, კვანტური გამოთვლების გლობალური ბაზარი 2026 წელს 22.9%-ით გაიზრდება და 869.9 მილიონ დოლარს მიაღწევს. 2027 წელს 1.1 მილიარდ დოლარს. ბაზრის მთავარი მამოძრავებელი ძალა მომავალი წლის ბოლომდე სახელმწიფო სექტორი იქნება. მის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40-ზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან და გავშერდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრების ფარგლებში ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორ იუჯინ რუგენაც შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მიმოიხილეს მხარეთაშორის მრავალწლიანი თანამშრომლობის საკითხები, აგრეთვე მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ქვეყანაში მიმდინარე პროექტები. საუბარი შეეხო ენერგეტიკის, საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურისა და ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიმართულებით მიმდინარე პროექტებს და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის მიხედვით 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტის კომპანია ანთროპიკი კლაუდის ჩატბოტების მიმართ მომხმარებელთა ქცევის წესებს ამკაცრებს. ფორბსში წერს, რომ კომპანიის განახლებული პოლიტიკის მიხედვით მომხმარებლებს მოდელების მიმართ ხანგრძლივი და უმიზეზო შეურაცხმყოფელი ან სასტიკი ქცევა აეკრძალებათ, კითხულობთ სტატიაში. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამანშის გავლი თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი. კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონ ადგილს დაამატებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500-800.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანაში ყოველი მეცხრე დასაქმებული არის მშენებლობის სექტორიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ სფეროში რყევები არ ხდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი გიორგობიანმა განაცხადა. მისი ინფორმაციით, სამშენებლო სექტორს ქართულ ეკონომიკაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს, მათ შორის დასაქმების მიმართულებით. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. გუდვილის გენერალური დირექტორის გიორგი ხაბაშვილის შეფასებით, რძის ნაწარმის ეტიკეტირება შიანვრიდან დაგეგმილი ცვლილებები რითეილ სექტორის მხრიდან მომზადებას ნაწილ

0: ადგილობრივ საჭიროებს, თუმცა დიდი ინფრასტრუქტურული გადალაგება საჭირო არ იქნება. საქმე ის არის, რომ რძის ნაწარმის ეტიკეტირების შესახებ იანვრიდან ასამოქმედებელი ცვლილებები მწარმოებლის გარდა ქსელური მარკეტებისა და სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენლებსაც შეეხებათ. მათ ნედლი რძისაგან და არარძის მიერ ცხიმისგან დამზადებული პროდუქტები ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა განათავსონ. გიორგი ხაბაშვილი BMG-სთან საუბრისას ამბობს, რომ კონკრეტულ ინფორმაციას ჯერ არ ფლობენ, თუ სა როგორ უნდა მოებზადო რეგლამენტთან შესაბამისობისთვის. ვარაუდობენ, რომ ეს საგრძნობი ცვლილება არ იქნება და დიდ ინფრასტრუქტურულ დანახარჯებს სავაჭრო ობიექტებისთვის არ გამოიწვევს, აცხადებს გიორგი ხაბაშვილი. 12 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში 242000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აუცილებს. კახეთში მიმდინარე წლის საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებშია. ყურძნის მოსავალი 16500-მდე მევენახემ და ჩააბარა. კახეთში გადამუშავებული 252011 ტონა ყურძნის 99.4%-მდე 204401 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისა. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.6%-მდე 1690 ტონა უხარისხო და მკვახეთე. მას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება 24 ოქტომბერს, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში რაოდენობრივ წიგნიერებაში კი 25 ოქტომბერს ჩატარდება, ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. თითოეული ტესტის მაქსიმალური ქულა 30 გამოსაცდელს, მინიმალური კომპეტენციის ღვარი გადალახულა ჩაეთვლება მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში. ტესტირების ხანგრძლივობა 1 საათი და 30 წუთი ნათქვამი ა ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: პირველი არხის ცნობით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ რუსეთი 2016 წლის ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია, მისივე თქმით, საფრანგეთისა და გერმანიის ამომრჩევლებს მოსკოვის მხარდაჭერი წარმოებული გავლენის მცდელობების შესახებ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია, აღნიშნა ბერნემმა. 2026 წლის სექტემბერში ესპანეთს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის არცერთი პარტიის იმპორტი არ განუხორციელებია გაზის ოპერატორ ენაგეს მონაცემებით. 2021 წლის სექტემბრის შემდეგ პირველად მოხდა ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 12 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თ14:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გუდაურში ტურისტული ნაკადი შენარჩუნებულია, თუმცა სასტუმროების შემოსავლაზე სტუმრების ხარჯვის ცვლილება ისახება, როგორც გუდაურში მდებარე სასტუმრო კვადრუმის ხელმძღვანელი ირაკლი ერისთავი BMG-სთან საუბრობს. ბოლო პერიოდში კურორტზე უფრო მეტად ჯგუფური ტურები ჭარბობს, რომელთა სტუმრები სასტუმროს ფარგლებს გარეთ ნაკლებად ხარჯავენ. თემას ვსვლად კომერსანტი ჯიზა გაეცნობით. კომუნიკაციების კომისია გორის მუნიციპალიტეტში ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას აქტიურად აგრძელებს. ინფორმაციას კომისია აგრძელებს. პროგრამა მოსახლეობის ციფრული გამოყენების ხელშეწყობას ემსახურება. პროგრამის ფარგლებში უკვე 50-ზე მეტი ტრენინგი ჩატარდა და 1000-ზე მეტი ადგილობრივი გადამზადდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხი ცნობით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ რუსეთი 2016 წლის ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია. მისივე თქმით, საფრანგეთისა და გერმანიის სამორჩევლებს მოსკოვის მხარდაჭერით წარმოებული გავლენის მცდელობების შესახებ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია. მე დაუნინგ სტრიტზე გამოსვლისას დავსვი კითხვა, ჩაერია თუ არა რუსეთი 2016 წლის რეფერენდუმში. მკაფიო პასუხი მივიღე, რომ დიახ, ჩაერია, აღნიშნა ბერნემმა. იაპონური Softbank Group-ი ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებში ინვესტიციების ახალი ტალღის დასაფინანსებლად სპარსეთის ყურის ქვეყნების ინვესტორებისგან 100 მილიარდ დოლარამდე თანხის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times სიტუაციის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ცნობით, ბოლო კვირების განმავლობაში Softbank-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოლაპარაკებები გამართა არაერთი მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთან. ახალ ამბებს ვრცელად კომერსანტი ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14:40 წუთზე პირდაპირ ეთერშია კომერსანტის ახალი ამბები. საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრების ფარგლებში ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს ანტონელა ბასანის შეხვდა. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო აღწერებს. შეხვედრაზე საუბარი მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე და სამომავლოდ დაგეგმილ პროექტებს და შემდგომი პერიოდის თანამშრომლის ჩარჩოს შემუშავებას შეეხო. განსაკუთრებული ყურადღება გამოხვილდა დაკავშირებადობის გაძლიერებისა და ქვეყნის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით ბანკის მიერ გამოყოფილი თანხების მნიშვნელობაზე, მათ შორის ანაკლიის პორტის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზეთ. ავტოიმპორტიორ კომპანიებს ელექტრომობილებზე მოთხოვნა რეკორდულად გაიზარდათ. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია CARX AUTOS დირექტორმა ვატო ფაჩულიამ განუცხადა, მათი კომპანიის მაგალითზე მატება 70%-ის ფარგლებშია. გასულ წელთან შედარებით მომხმარებლების მხრიდან ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სწორედ 70%-ით გაგვეზარდა. ამჟამად ჩვენი მომხმარებლების მხოლოდ 10-15% ინტერესდება ბენზინზე მომშავე მანქანების შეძენით. მცირე ნაწილი ჰიბრიდულ ავტომობილებზეა ორიენტირებული გაცილებით, დიდი ნაწილი კი ელექტრომანქანებს ირჩევს. მარტა ვატო ბაჩულია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ რამდენიმე სატელევიზიო არხის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყეს. პირველი არხი წერს, რომ დეპარტამენტის განმარტებით მიზეზი ფედერალური კომუნიკაციის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევაა. კერძოდ, სექტემბერში ხუთმა არხმა რამდენიმე დღით შეაჩერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაკავშირებული ღონისძიებების გაშუქება, იმის საპასუხოდ, რომ მისმა ადმინისტრაციამ CNN-ის MS Now-სა და პოლიტიკო ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ჩამოართვა. Skyscanner-მა წარმოადგინა თავისი ანგარიში 2027 წლის ტურისტული ტრენდების შესახებ. წერს Euronews-ი გლობალური ძიების სტატისტიკისა და 28000-ზე მეტი მოგზაურის გამოკითხვის გაერთიანებით. ანგარიშის ავტორებმა გაანალიზეს TikTok-ის, ClassPass-ის, Wise-ის, Universal Music Group for Brand-ისა და All Trail-ის მონაცემები 2027 წლის ახალ ტრენდებს შორისა მოგზაურობა ისტორიაზე აქცენტით. ახალობებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2-517-517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს შავი ზღვის ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ჩართვა საუბარში, როგორ უზრუნველყოთ შავი ზღვის უსაფრთხოება. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ველისლავა პეტროვა ჩამოვამ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განვიხილოთ სად ვართ ახლა და საქართველოს რა როლი შეუძლია შეასრულოს. საქართველოს შავი ზღვის ქვეყანა და ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ჩართვა საუბარში, როგორ უზრუნველყოთ შავი ზღვის უსაფრთხოება. კარგად უნდა დაუფიქრდეთ, რომელ სექტორულ მიმართულებებში იქნება მისი როლი მნიშვნელოვანი. საქართველოსთან დიალოგი გადამწყვეტია. ფიქრობ, ეს კარგი დრო. ამაზე დავიწყოთ საუბარი, განაცხადა ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. 12 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში 252,000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აგრძელებს. კახეთში მიმდინარე წლის საპროგნოზო მოსავალი 320,000 ტონის ფარგლებში, ყურძნის მოსავალი 16,500-მდე მევენახემ დააბინავა. კახეთში გადამუშავებული 252,091 ტონა ყურძნის 99.4%, 250,401 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.6%-მდე 1,690 ტონა უხარისხო და მკვახია. გადამუშავებული ყურძნიდან 121,800 ტონა რქაწითელი, 114,000 ტონა საფერავი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმოში პლუს მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 24 ლოკაციაზე იპარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზა. გოდულის გენერალური დირექტორის გიორგი ხაბაშვილის შეფასებით, რძის ნაწარმის ეტიკეტირებაში იანვრიდან დაგეგმილი ცვლილებები რიტეილ სექტორის მხრიდან მომზადებას ნაწილობრივ საჭიროებს, თუმცა დიდი ინფრასტრუქტურული

0: განლაგება საჭირო არ იქნება. საქმე ის არის, რომ რძის ნაწარმის ეტიკეტირების შესახებ იანვრიდან ასამოქმედებელი ცვლილებები მწარმოებლების გარდა ქსელური მარკეტებისა და სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენლებსაც შეეხებათ. მათ ნედლი რძისგან და არა რძის მიერი ცხიმისგან დამზადებული პროდუქტები ერთმანეთისგან განცალკევებით უნდა განათავსონ. გიორგი ხაბაშვილი BMG-სთან საუბრისას ამბობს, რომ კონკრეტულ ინფორმაციას ჯერ არ ფლობენ, თუმცა როგორ უნდა მოემზადონ რეგლამენტთან შესაბამისობისთვის, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ეს საგრძნობი ცვლილება არ იქნება და სავაჭრო ობიექტებისთვის დიდ ინფრასტრუქტურულ დანახარჯებს არ გამოიწვევს. დარწმუნებული ვარ, სანამ რეგულაცია საბოლოო სახეს მიიღებს, ჩვენ ამაზე კომუნიკაციას შესაბამის უწყებებთან გვექნება, რადგან რიტეილ სექტორი თავის მხრივ შეიძლება მოსამზადებელი იყოს, თუმცა განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურული ცვლილებები საჭირო არ უნდა გახდეს. დღეს რიტეილ სექტორში ცალკე განთავსებული რძის მსგავსი სასმელები, ნუშის ან შვრიის რძე, რომელსაც სუპერმარკეტები ცალკე ბლოკებად ალაგებენ. იმ თემას ნუ წამოწევენ, რომ მომხმარებლისთვის ეს პროდუქტები თვალსაჩინოდ უნდა გამოიმიჯნოს. ეს ჩვეულებრივი ამბავია და არ მგონია დიდი ინფრასტრუქტურული გადალაგება და ხარჯები გახდეს საჭირო, აცხადებს გიორგი ხაბაშვილი. საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება 24 ოქტომბერს, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში რაოდენობრივ წიგნიერებაში კი 25 ოქტომბერს ჩატარდება. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. თითოეული ტესტის მაქსიმალური ქულა 30 გამოსაცდელს, მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ჩაეთვლება მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში. ტესტირების ხანგრძლივობა 1 საათი და 30 წუთი. პრეტესტთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: თელმა მსოფლიო მიცის, რომ ფასები ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო იზრდება. ფასები იზრდება ახლო აღმოსავლეთის ომისა და ჰორმუზის სრუტის ბლოკირების გამო. IBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ABC News-თან ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე, რატომ ადანაშაულებენ მას ომის გაგრძელებაში, ზელენსკიმ უპასუხა: იმიტომ, რომ ადამიანებმა ვერ იპოვეს პუტინის შეჩერების გზა. რუსეთში დაგვიანებული ავიარეისების რაოდენობა გაორმაგდა. Bank Business Travel-ის ინფორმაციით, კომპანია Alfa Strakhovanie-ს სტატისტიკა მაჩვენა, რომ 2026 წლის იანვარ-სექტემბერში 3 საათიანი ან მეტი დაგვიანებით განხორციელებული რეისების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.2-ჯერ გაიზარდა და 51.000-ს მიაღწია. მათი წილი რეისების საერთო რაოდენობის 7% შეადგენდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 12 ოქტომბრის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ბროლაუში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზშიც პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გუდაურში ტურისტული ნაკადი შენარჩუნებულია, თუმცა სასტუმროების შემოსავალზე სტუმრების ხარჯვის ცვლილება ისახება. როგორც გუდაურში მდებარე სასტუმრო კვადრუმის ხელმძღვანელი ირაკლი ერისთავი BMG-სთან ამბობს, ბოლო პერიოდში კურორტზე უფრო მეტად ჯგუფური ტურები ჭარბობს, რომელთა სტუმრებით სასტუმრო ფარგლებს გარეთ ნაკლებად ხარჯავენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომუნიკაციების კომისია გორის მუნიციპალიტეტში ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას აქტიურად აგრძელებს. ინფორმაციას კომისია ავრცელებს. პროგრამის მოსახლეობის ციფრული უნარების განვითარებასა და ინტერნეტის მიზნობრივი და უსაფრთხო გამოყენების ხელშეწყობას ემსახურება. პროგრამის ფარგლებში უკვე 50-ზე მეტი ტრენინგი ჩატარდა და 1000-ზე მეტი ადგილობრივი გადამზადდა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: პირველი არხის ცნობით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ რუსეთი 2016 წლის ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია. მისივე თქმით, საფრანგეთისა და გერმანიის ამომრჩევლებს მოსკოვის მხარდაჭერით წარმოებული გავლენის მცდელობების შესახებ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია. მე დაუნინგ სტრიტზე გამოსვლისას დავსვიკითხა, ჩაერია თუ არა რუსეთი 2016 წლის რეფერენდუმში. მკაფიო პასუხი მივიღე, რომ დიახ, ჩაერია, აღნიშნა ბერნერმა. იაპონური SoftBank Group-ი ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებში ინვესტიციების ახალი დალღის დასაფინანსებლად სპარსეთის ყურის ქვეყნების ინვესტორებისგან 100 მილიარდ დოლარამდე თანხის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი სიტუაციის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ცნობით, ბოლო კვირების განმავლობაში SoftBank-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოლაპარაკებები გამართა არაერთი მაღალი რანგის ოფიცერებთან.

ვეზირთან. ახალამბებს ბრწლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათსა და 40 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძლება Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტო. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 15:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის PPLP არის ორგანიზებით საქართველოში პოლონელი ღვინის პროფესიონალების ტური ჩატარდა. ინფორმაციას სააგენტო აფცელებს. 8-კაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ კომერციული სექტორის მედიისა და PPLP არის წარმომადგენლები. სტუმრები ქართლისა და კახეთის რეგიონში იმყოფებოდნენ, სადაც ღვინის საწარმოები დაათვალიერეს, ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას გაეცნენ, ადგილზე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური წესით, ასევე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. თქვენია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ავტოიმპორტიორ კომპანიებს ელექტრომობილებზე მოთხოვნა რეკორდულად გაიზარდათ, როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია ქარექს ავტოს დირექტორმა ვატო ფაჩულიამ განუცხადა. მათი კომპანიის მაგალითზე მატება 70%-ის ფარგლებშია. გასულ წელთან შედარებით მომხმარებლების მხრიდან ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სწორედ 70%-ით გაგვეზარდა. ამჟამად ჩვენი მომხმარებლების მხოლოდ 10%, 10-15% ინტერესდება ბენზინზე მომუშავე მანქანების შეძენით. მცირე ნაწილი ჰიბრიდულ ავტომობილებზეა ორიენტირებული. ებული გაცილებით დიდი ნაწილი კი ელექტრომანქანებს ირჩევს, განმარტა ვატო ფაჩულია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ რამდენიმე სატელევიზიო არხის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყეს. პირველი არხი წერს, რომ დეპარტამენტის განმარტებით მიზეზი ფედერალური კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევა. კერძოდ, სექტემბერში ხუთმა არხმა რამდენიმე დღით შეაჩერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაკავშირებული ღონისძიებების გაშუქება, იმის საპასუხოდ, რომ მისმა ადმინისტრაციამ CNN-ის, MS Now-სა და პოლიტიკოს ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ჩამოართვა. Sky Scanner-მა წარმოადგინა თავისი ანგარიში 2027 წლის ტურისტული ტრენდების შესახებ. Zero News-ი გლობალური გაძიების სტატისტიკისა და 28000-ზე მეტი მოგზაურის გამოკითხვის გაერთიანებით ანგარიშის ავტორებმა გაანალიზეს TikTok-ის, Class Pass-ის, Vice-ის, Universal Music Group for Brand-ისა და All Trail-ის მონაცემები. 2027 წლის ახალ ტრენდებს შორის არის მოგზაურობა ისტორიაზე აქცენტით. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი 16:00-ზე დავბრუნდება.

0: ფრანტისკოს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მივიღეთ გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოვიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელშიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. საქართველოს მთავრობა 2012 წლიდან წარმატებით აღორძინებს დევნილთა განსახლების პრობლემას. პროგრამას 2012 წელთან შედარებით 10-ჯერ გაიზარდა დევნილთა მხარდაჭერისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი. შედეგად 55000-ზე მეტ დევნილ ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა ახალი კეთილმოწყობილი საცხოვრისი. პარალელურად წარმატებით ხორციელდება სოფლად სახლის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარე წელს 2000-მდე ოჯახმა შეძლო სახელმწიფოს მხარდაჭერით სოფლად სახლის შეძენა. მიმდინარე მშენებლობების დასრულების შემდეგ ახალი ბინები დამატებით 2600 დევნილ ოჯახს გადაეცემა. თუმცა ამ შთამბეჭდავი შედეგების მიუხედავად კვლავაც მრავალი დევნილი ოჯახი რჩება დასაკმაყოფილებელი რაოდენობის გათვალისწინებით განსახლების საკითხის სრულად მოწესრიგებას დამატებით ცუმცირე 10 წელიწადი დასჭირდება. აქედან გამომდინარე პროცესების დასაჩქარებლად მივიღეთ გადაწყვეტილება საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად შემოვიღოთ დევნილი ოჯახების ნაცვლად საცხოვრისისა ფულადი კომპენსაციის დაკმაყოფილების პროგრამა, რომელშიც ჩართვაც სრულიად ნებაყოფლობითი იქნება, აღნიშნა პრემიერმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. 12 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში 252000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა. ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში მიმდინარე წლის საპროგნოზო მოსავალია 320000 ტონის ფარგლებში. ყურძნის მოსავალი 16500-მდე მევენახემ დააბინავა. კახეთში გადამუშავებული 252091 ტონა ყურძნის 99.4%, 250401 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა. ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.6%, 1690 ტონა უხარისხო და მკვახია. გადამუშავებული ყურძნიდან 121.8000 ტონა რქაწითელი, 114.000 ტონა საფერავი, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმოშობის მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 24 ლოკაციაზე იბარებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვეყანაში ყოველი მეცხრე დასაქმებული არის მშენებლობის სექტორიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ სფეროში რყევები არ ხდებოდეს.

0: შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი გიორგობიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, სამშენებლო სექტორს ქართულ ეკონომიკაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს, მათ შორის დასაქმების მიმართულებით. მხოლოდ სამშენებლო კომპანიები 123,000 ადამიანს ასაქმებენ. ამას თუ დავამატებთ ისეთ სექტორებს, როგორებიცაა ბეტონის წარმოება, ცემენტის წარმოება და სხვა, დასაქმებულთა რაოდენობა ავა 150,000 კაცზე აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩისა გაეცნო. ქუთაისის სასტუმროებში ზამთრის პერიოდში დატვირთულობა ბოლო ორი წელია მნიშვნელოვნად შემცირდა და ბიზნესი სულ უფრო სეზონური ხდება. ამის შესახებ ქუთაისში მდებარე სასტუმროების 7 დორსისა და ბუტიკო აპარტმენტს სიგნეჩურის დამფუძნებელმა ქრისტინა მესხაძემ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებით აქტიური წელს ზაფხულის სეზონი იყო. ის აღნიშნავს, რომ ორივე სასტუმრო 100%-ით დაიტვირთა, თუმცა სექტემბრის მეორე ნახევრიდან კლება უკვე შესამჩნევი გახდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების სიაში 1600-მდე ფიზიკური პირისა და ორგანიზაციის დამატება დაამტკიცეს. IPN-ის ცნობით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასის სოციალურ პლატფორმა X-ზე წერს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ახლახანს დაამტკიცეს სანქციების სიაში თითქმის 1600 ახალი სახელის დამატება, რომლებიც რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსს უკავშირდება. ეს არის სანქციების სიის ყველაზე მასშტაბური გაფართოება რუსეთის მიერ ომის დაწყების შემდეგ. ევროპა კვლავ ერთიანობას ავლენს, წერს კალასი. 2026 წლის სექტემბერში ესპანეთს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის არც ერთი პარტიის იმპორტი არ განუხორციელებია. გაზის ოპერატორი ენაგასის მონაცემებით, ეს 2021 წლის სექტემბრის შემდეგ პირველად მოხდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 12 ოქტომბრის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 22 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 14, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზშიც პლუს 19, ნიუ-იორკში პლუს 22, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის? არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ, ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის, იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თექვსმეცაცა და 20 წუთზე პირდაპირ ეთერშია კომერსანტის ახალი ამბები. გუდაურში ტურისტული ნაკადი შენარჩუნებულია, თუმცა სასტუმროების შემოსავალზე სტუმრების ხარჯვის ცვლილება ისახება, როგორც გუდაურში მდებარე სასტუმრო კვადრუმის ხელმძღვანელი ირაკლი ერისთავი BMG-სთან ამბობს. ბოლო პერიოდში კურორტზე უფრო მეტად ჯგუფური ტურები ჭარბობს, რომელთა სტუმრებიც სასტუმროს ფარგლებს გარეთ ნაკლებად ხარჯავენ. თემას ვრცლად კომერსანტ G-ზე გაიცნობთ. კომუნიკაციების კომისია გორის მუნიციპალიტეტში ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას აქტიურად აგრძელებს, ინფორმაციას კომისია ავრცელებს. პროგრამა მოსახლეობის ციფრული უნარების განვითარებასა და ინტერნეტის მიზნობრივი და უსაფრთხო გამოყენების ხელშეწყობას ემსახურება. პროგრამის ფარგლებში უკვე 50-ზე მეტი ტრენინგი ჩატარდა და 1000-ზე მეტი ადგილობრივი გადამზადდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა განაცხადა, რომ რუსეთის 2016 წლის ბრექსიტის რეფერენდუმში ჩაერია მისივე თქმით საფრანგეთისა და გერმანიის ამომრჩევლებს. მოსკოვის მხარდაჭერით წარმოებული გავლენის მცდელობების შესახებ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია. მე დაუნინგ-სტრიტზე გამოსვლისას დავსვიკითხა, ჩაერია თუ არა რუსეთი 2016 წლის რეფერენდუმში. მკაფიო პასუხი მივიღე, რომ დიახ, ჩაერია, აღნიშნა ბერნემმა. იაპონური Softbank Group-ის ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებში ინვესტიციების ახალი ტალღის დასაფინანსებლად სპარსეთის ყურის ქვეყნების ინვესტორებისგან 100 მილიარდ დოლარამდე თანხის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი სიტუაციის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ცნობით, ბოლო კვირების განმავლობაში Softbank-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოლაპარაკებები გამართა არაერთ მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით, პირდაპირ ეთერში კი 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არტვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თექვსმეტ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება 24 ოქტომბერს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, რაოდენობრივ წიგნიერებაში კი 25 ოქტომბერს ჩატარდება, ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აუცილებს. თითოეული ტექსტის მაქსიმალური ქულა 30, გამოსაცდელს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულა, ჩაეთვლება მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში. ტესტირების ხანგრძლივობა 1 საათი და 30 წუთი. პრეტესტთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება. ნათქვამია ინფორმაციაში. ავტოიმპორტიორ კომპანიებს ელექტრომობილებზე მოთხოვნა რეკორდულად გაიზარდა. როგორც ბიზნეს პარტნიორს კომპანია ქარექს ავტოს დირექტორმა ვატო ფაჩულიამ განუცხადა, მათი კომპანიის მაგალითზე მატება 70%-ის ფარგლებშია. გასულ წელთან შედარებით მომხმარებლების მხრიდან ელექტრომობილებზე მოთხოვნა სწორედ 70%-ით გაგვეზარდა. ამჟამად ჩვენი მომხმარებლების მხოლოდ 10-15%-ი ინტერესდება ბენზინზე მომუშავე მანქანების შეძენით. მცირე ნაწილი ჰიბრიდულ ავტომობილებზეა ორიენტირებული, გაცილებით დიდი ნაწილი კი ელექტრო მანქანებს ირჩევს, განაცხადა ვატო ფაჩული.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ რამდენიმე სატელევიზიო არხის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყეს. პირველი არხი წერს, რომ დეპარტამენტის განმარტებით მიზეზი ფედერალური კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევაა. კერძო სექტემბერში ხუთმა არხმა რამდენიმე დღით შეაჩერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაკავშირებული ღონისძიებების გაშუქება იმის საპასუხოდ, რომ მისმა ადმინისტრაციამ CNN-ის MS Now-სა და პოლიტიკოს ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ჩამოართვა. Sky Scanner-მა წარმოადგინა თავისი ანგარიში 2027 წლის ტურისტული ტრენდების შესახებ, წერს Euronews-ი. გლობალური ძიების სტატისტიკისა და 28000-ზე მეტი მოგზაურის გამოკითხვის გაერთიანებით ანგარიშის ავტორებმა გაანალიზეს TikTok-ის, ClassPass-ის, Wise-ის, Universal Music Group for Brands-ისა და Old Trail-ის მონაცემები 2027 წლის ახალ ტრენდებს შორისა მოგზაურობა ისტორიაზე აქცენტით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17 საათზე დავბრუნდებით დროს.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 91 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 44 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212.000 ლარი და დაზოგეთ 53.000 ლარი. გადაიხადეთ 125.000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2-500-800. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ლობაზე არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ ზოგადად რეგიონისთვის და ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც შუა დერეფნის კონტექსტში არის ჩართული, აღნიშნა მარიამ ქრიუშვილმა. ქვეყანაში ყოველი მეცხრე დასაქმებული არის მშენებლობის სექტორიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ სფეროში რყევები არ ხდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი გიორგობიანმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, სამშენებლო სექტორს ქართულ ეკონომიკაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს, მათ შორის დასაქმების მიმართულებით. მხოლოდ სამშენებლო კომპანიები 123,000 ადამიანს ასაქმებენ. ამას თუ დავამატებთ ისეთ სექტორებს, როგორებიცაა ბეტონის წარმოება, ცემენტის წარმოება და სხვა, დასაქმებულთა რაოდენობა ნობა 150,000 კაცზე, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯისა გაეცნობით. საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება 24 ოქტომბერს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, რაოდენობრივ წიგნიერებაში კი 25 ოქტომბერს ჩატარდება. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. თითოეული ტესტის მაქსიმალური ქულა 30, გამოსაცდელს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ჩაითვლება. მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში ტესტირების ხანგრძლივობა 1 საათი და 30 წუთია. პრეტესტთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხუჯაბაც დაგეგმილი საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მართველი საბჭოს ხდომის წინ მისმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატიჰ ბიროლმა დიზელის გლობალურ ბაზარზე მიწოდების დეფიციტის ფონზე დამატებითი ზომების მიღების მოწოდებით წევრი ქვეყნების მთავრობებს წერილი გაუგზავნა. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. ბიროლმა შესთავაზა, რომ ქვეყნებმა, რომლებმაც ჯერ არ გამოიყენეს მარტში დაპირებული ნავთობის მთელი მოცულობა, დააჩქარონ დარჩენილი მიწოდებები და პრიორიტეტი მიანიჭონ დიზელის საწვავს. სასტუმროების ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი ღრუბლოვანი ოპერაციული სისტემის მიუსის მიერ ჩატარებული გლობალური კვლევის თანახმად მოგზაურები არ არიან მზად ადამიანური სტუმართმოყვარეობა ავტომატიზაციაში გაცვალონ. ამგვარად გამოკითხულთა 99% უპირატესობას ანიჭებს ჰიბრიდული მომსახურების ფორმაც ან ხელოვნური ინტელექტს, რომელიც შეუფერხებლად ასრულებს რუტინულ დავალებებს, ხოლო პირადი კონტაქტი კვლავ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასტუმროებში ყოფნის ყველა ეტაპზე. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შკოდა კოდიაკი ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ კოდიაკ სელექშენი ან სპორტლაინი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. კოდიაკ სელექშენი 106,750 ლარად. კოდიაკ სპორტლაინი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი იტალიის სოფლის მეურნეობისა და აგროსასურსათო სექტორის წარმომადგენლებს Gold Ireti და Filiera Italia-ს ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციაზე, წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარებასა და კერძო სექტორებს შორის დაპირი ბიზნეს კავშირების გაძლიერებაზე. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს იტალიასა და იტალიურ აგრობიზნეს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა იტალიის გამოცდილება მწარმოებლების გადამუშავებლებისა და ბაზრების დაკავშირების მიმართულებით, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. BMG წერს, რომ საქართველოში წიგნების იმპორტი შემცირდა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 5.18 მილიონი დოლარის ღირებულების 792 ტონა წიგნი შემოვიდა. გასული წლის იმავე პერიოდში იმპორტის ღირებულება 5.29 მილიონი, მოცულობა კი 1027 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში წიგნების იმპორტის ღირებულება 2.1%-ით დაახლოებით 111.000 დოლარით შემცირდა, ხოლო იმპორტირებული წიგნების მოცულობა 23.6%-ით 245 ტონით დაიცავ, კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობის და ოჯახის ერთ შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა, მისცეს Forbes-ის ცნობით. ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმშევრობას გამოიწვევს. მისი თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფა კვირაში 3 დღე მუშაობაც საკმარისი იქნება. ესპანეთის ქალაქი სარაგოსა 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქი გახდა. ამის შესახებ ევროპულის წერს ჯილდოებისთვის სულ 27 ევროპული ქალაქი იბრძოდა, რომელთაგან ფინალში 7 გავიდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 17 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერი და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის People PR-ის ორგანიზებით საქართველოში პოლონელი ღვინის პროფესიონალების ტური ჩატარდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს, რომ აკაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ კომერციული სექტორის, მედიისა და People PR-ის წარმომადგენლების სტუმრები. ქართლისა და კახეთის რეგიონებში იმყოფებოდნენ, სადაც ღვინის საწარმოები დაათვალიერეს. ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას გაეცნენ, ადგილზე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური კურიცესით, ასევე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზეს. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ივნისში ალგოის ალპებში ხოხბოგელის მთიდან დაახლოებით 2000 კუბური მეტრი კლდე ჩამოიშალა. ახლა მკვლევარები კიდევ ერთი მასშტაბური ჩამონგრევის შესაძლებლობის შესახებ აფრთხილებენ, რის შედეგადაც ფერდობზე 400000 კუბურ მეტრამდე კლდე შეიძლება ჩამოიშალოს. თემაზე ევრონიუსი წერს. ხოხბოგელის მთა გერმანიასა და ავსტრიის ტიროლის რეგიონს შორის საზღვარზე მდებარეობს. ის ალგოის ალპების ნაწილია და მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 22.592 მეტრს აღწევს. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამანშის გავლით თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონი ადგილის ტოლფასია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. პირდაპირ ეთერში კი 18 საათზე დავბრუნდით.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივ.

0: ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში. Skoda Kodiaq. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 2517 517. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საღამომშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მიიღეთ გადაწყვეტილება 60 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მთავრობის მეთაურის თქმით, აღნიშნული ცვლილება გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტში პენსიისთვის გამოყოფილი ხარჯების გაზრდას დამატებით 128 მილიონი ლარით. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვთავაზებს. ჩვენ ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებები მივიღეთ, თუ როგორ უნდა მოხდეს უზბეკეთსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავება, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა. საქართველო-უზბეკეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის მე-11 სხდომის დასრულების შემდეგ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. გვაქვს ძალიან კონკრეტული ამოცანები და შესაბამისად კონკრეტული გეგმა პირველ რიგში იმისთვის, რომ გაიზარდოს ქვეყნებს შორის ვაჭრობა, საქართველოს განგაიზარდოს ქართული პროდუქციის ექსპორტი და ფაქტობრივად ჩვენი ამოცანა არის, რომ ორ ქვეყანას შორის უახლოეს პერიოდში ვაჭრობის მოცულობამ 1 მილიარდ დოლარს მიაღწიოს. აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა, ასევე ხაზი გაუსვა, რომ სხდომის მიმდინარეობისას მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და უზბეკეთს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების, ასევე ინვესტიციების მიმართულებით სხვადასხვა საკითხები. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ინვესტიციების ხელშეწყობაზე, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სექტორზე, ანაკლის ღრმაწვლოვანი პორტის მნიშვნელობაზე, არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ ზოგადად რეგიონისთვის და ყველა ქვეყნისთვის, რომელიც შუა დერეფნის კონტექსტში არის ჩართული, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილი. ქვეყანაში ყოველი მეცხრე დასაქმებული არის მშენებლობის სექტორიდან, ამიტომ მნიშვნელოვანი ამ სფეროში რყევები არ ხდებოდეს. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ირაკლი გიორგობიანმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, სამშენებლო სექტორს ქართულ ეკონომიკაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს, მათ შორის დასაქმების მიმართულებით. მხოლოდ სამშენებლო კომპანიები 123,000 ადამიანს ასაქმებენ. ამას თუ დავამატებთ ისეთ სექტორებს, როგორებიცაა ბეტონის წარმოება, ცემენტის წარმოება და სხვა, დასაქმებულთა რაოდენობა 1150,000 კაცზე ავა, აღნიშნა ირაკლი გიორგობიანმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საგანმანათლებლო და ზოგიერთ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ტესტირება 24 ოქტომბერს, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში რაოდენობრივ წიგნიერებაში კი 25 ოქტომბერს ჩატარდება. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. თითოეული ტესტის მაქსიმალური ქულა 30, გამოსაცდელს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახულად ჩაეთრება. მაქსიმალური ქულის 15%-ის დაგროვების შემთხვევაში ტესტირების ხანგრძლივობა 1 საათი და 30 წუთია. პრეტესტთან დაკავშირებით კი ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ჩაბაც დაგეგმილი საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მმართველი საბჭოს ხდომის წინ მის აღმასრულებელმა დირექტორმა ფატი ბიროლმა დიზელის გლობალურ ბაზრებზე მიწოდების დეფიციტის ფონზე დამატებითი ზომები მიღების მოწოდებით წევრი ქვეყნების მთავრობებს წერილი გაუგზავნა. ამ შესახებ ევრონიუსი წერს. ბიროლმა შესთავაზა, რომ ქვეყნებმა, რომლებმაც ჯერ არ გამოიყენეს მარტში დაპირებული

მთავრობის მთელი მოცულობა დააჩქარონ დარჩენილი მიწოდებები და პრიორიტეტი მიანიჭონ დიზელის საწყობს. სასტუმროების ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი ღრუბლოვანი ოპერაციული სისტემის MIFS-ის მიერ ჩატარებული გლობალური კვლევის თანახმად, მოგზაურები არ არიან მზად ადამიანური სტუმართმოყვარეობა ავტომატიზაციაში გაცვალონ. ამგვარად გამოკითხულთა 99% უპირატესობას ანიჭებს ჰიბრიდული მომსახურების ფორმას ან ხელოვნური ინტელექტს, რომელიც შეუფერხებლად ასრულებს რუტინულ დავალებებს, ხოლო პირადი კონტაქტი კვლავ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასტუმროში ყოფნის ყველა ეტაპზე. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 18 საათსა და 20 წუთზე დავბრუნდებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ტაილანდში მიმდინარე საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიური შეხვედრების ფარგლებში სების პრეზიდენტი ნათია თურნავა და ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი დელეგაციასთან ერთად ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის დირექტორს ჯიჰად აზურს შეხვდნენ. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა საქართველოს ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა, მაკროეკონომიკური ვითარება და თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ხაზი გაესვა რომ რეგიონში არსებული ვითარების ფონზე სტაბილური ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის შედეგად საქართველოს მაკროეკონომიკური ფუნდამენტები რჩება ძლიერი, ქვეყნის საგარეო პოზიციები კი ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაუმჯობეს და ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომუნიკაციების კომისია გორის მუნიციპალიტეტში ციფრული მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას აქტიურად აგრძელებს. ინფორმაციას კომისია ავრცელებს. პროგრამა მოსახლეობის ციფრული უნარების განვითარებასა და ინტერნეტის მიზნობრივი და უსაფრთხო გამოყენების ხელშეწყობას ემსახურება. პროგრამის ფარგლებში უკვე 50-ზე მეტი ტრენინგი ჩატარდა და 1000-ზე მეტი ადგილობრივი გადამზადდა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: გარტნერის პროგნოზით კვანტური გამოთვლების გლობალური ბაზარი 2026 წელს 22.9%-ით გაიზრდება და 869.9 მილიონ დოლარს მიაღწევს, ხოლო 2027 წელს 1.1 მილიარდი დოლარი იქნება. ბაზრის მთავარი მამოძრავებელი ძალა მომავალი წლის ბოლომდე სახელმწიფო სექტორი იქნება. ამ შესახებ უცხოური მეტი აწერს. იაპონური Softbank Group-ი ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიებში ინვესტიციების ახალი ტალღის დასაფინანსებლად სპარსეთის ყურის ქვეყნების ინვესტორებისგან 100 მილიარდ დოლარამდე თანხის მოზიდვას გეგმავს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი სიტუაციის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. წყაროების ცნობით, ბოლო კვირების განმავლობაში Softbank-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოლაპარაკებები გამართა არაერთ მაღალი რანგის ოფიციალურ პირთან. ახლა ამბებს ფრცლად კომერსანტ ჯიშა მოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 18:40-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: Audi Q7. ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით. შეიძინეთ Audi Q7-ის სპეციალურ ფასად 212000 ლარად და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 135000 ლარი. დანარჩენი თანხაკი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18:40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ვაკის რაიონში წყნეთის ტყე პარკის ტერიტორიაზე არსებული დასასვენებელი სივრცისა და სპორტული მოედნის განახლება მიმდინარეობს. სამუშაოებს ადგილზე თბილისის მერი კახა კალაძემ მოადგილე ირაკლი ბენდილიანთან ერთად გაეცნო. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ეს პროექტი დაახლოებით 6-7 წლის წინ განვახორციელეთ. დღეის მდგომარეობით კი განსაკუთრებით ატრაქციონები და საფეხბურთო მოედანი საჭიროებდა განახლებას. ტერიტორიას დაემატება გასართობი ზონები ბავშვებისთვის, ასევე მწვანე სივრცეები. დაახლოებით ნოემბრის ბოლოს სამუშაოები მთლიანად დასრულდება. ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება სივრცე, სადაც ისინი შეძლებენ დასვენებას, გართობას, განტვირთვას. მისასალმებელია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საპარკო კულტურა შემოვიდა ქალაქში. შესაბამისად, ყველა რეაბილიტირებული სკვერი თუ პარკი სავსეა სხვადასხვა თაობის ადამიანით, განაცხადა კახა კალაძემ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კუდვილის გენერალური დირექტორის გიორგი ხაბაშვილის შეფასებით, რძის ნაწარმის ეტიკეტირებაში იანვრიდან დაგეგმილი ცვლილებები რიტეილ სექტორის მხრიდან მომზადებას ნაწილობრივ საჭიროებს, თუმცა დიდი ინფრასტრუქტურული გადალაგება საჭირო არ იქნება. საქმე ის არის, რომ რძის ნაწარმის ეტიკეტირების შესახებ იანვრიდან ასამოქმედებელი ცვლილებები მწარმოებლების გარდა ქსელური მარკეტებისა და სავაჭრო ობიექტების წარმომადგენლებსაც შეეხებათ. მათ ნედლი რძისგან და არა რძის მიერი ცხიმისგან დამზადებული პროდუქტები ერთმანეთისგან ცალკევებით უნდა განათავსონ. გიორგი ხაბაშვილი BMG-სთან საუბრისას ამბობს, რომ კონკრეტულ ინფორმაციას ჯერ არ ფლობენ, თუ როგორ უნდა მოემზადონ რეგლამენტთან შესაბამისობისთვის, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ეს საგრძნობი ცვლილება არ იქნება და დიდ ინფრასტრუქტურულ დანახარჯს სავაჭრო ობიექტებისთვის არ გამოიწვევს. დარწმუნებული ვარ, სანამ რეგულაცია საბოლოო სახეს მიიღებს, ჩვენ ამაზე კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან გვექნება, რადგან რიტეილ სექტორი თავის მხრივ შეიძლება მოსამზადებელი იყოს, თუმცა განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურული ცვლილებები საჭირო არ უნდა იყოს. დღეს რიტეილ სექტორში ცალკეა განთავსებული რძის მსგავსი სასმელები, ნუშის ან შურიის რძე, რომელსაც სუპერმარკეტები ცალკე ბლოკებად დალაგებენ. იმ თემას თუ წამოწევენ, რომ მომხმარებლისთვის ეს პროდუქტები თვალსაჩინოდ უნდა გაიმიჯნოს, ეს ჩვეულებრივი ამბავია და არ მგონია დიდი ინფრასტრუქტურული გადალაგება და ხარჯები გახდეს საჭირო, აცხადებს გიორგი ხაბაშვილი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ რამდენიმე სატელევიზიო არხის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყეს. პირველი არხი წერს, რომ დეპარტამენტის განმარტებით მიზეზი ფედერალური კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევა. კერძო სექტორში სექტემბერში ხუთმა არხმა რამდენიმე დღით შეაჩერა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაკავშირებული ღონისძიებების გაშუქება იმის საპასუხოდ, რომ მისმა ადმინისტრაციამ CNN-ის MC Now-სა და პოლიტიკო ჟურნალისტებს აკრედიტაცია ჩამოართვა. Skyscanner-მა წარმოადგინა თავისი ანგარიში 2027 წლის ტურისტული ტრენდების შესახებ. წერს Euronews-ი გლობალური ძიების სტატისტიკისა და 28000-ზე მეტი მოგზაურის გამოკითხვის გაერთიანებით ანგარიშის ავტორებმა გაანალიზეს TikTok-ის, ClassPass-ის, Wise-ის, Universal Music Group for Brand-ისა და AllTrail-ის მონაცემები 2027 წლის ახალ ტრენდებს შორისა მოგზაურობა ისტორიაზე აქცენტით. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 19 საათზე დაბრუნდება.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საღამოშვიდობის, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეს ჩვეულებრივი რუსული პოლიტიკის ნაწილია, ამაში სიურპრიზი არაფერი არ არის, ასე აფასებს ბიზნეს პრეს ნიუსთან Coca-Cola ბოთლერს ჯორჯიას დამფუძნებელი თემურ ჭყონია რუსეთის მიერ ქართული კომპანიების პროდუქციის იმპორტზე დაწესებულ აკრძალვას. შეგახსენებთ, რუსეთის ფედერალურმა ზედამხედველობის სამსახურმა ქართული კომპანიების ნაწილის პროდუქციის იმპორტსა და მიმოქცევაზე დროებითი სანიტარული ღონისძიება გამოაცხადა. 2026 წლის 9 ოქტომბრის დათარიღებული დოკუმენტის მიხედვით შეზღუდვა რამდენიმე მსხვილ ქართულ მწარმოებელს შეეხო. აკრძალული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიების ჩამონათვალში არიან თელიანიველი, თბილღვინო, ძმები ასკანელები, ვაინმენი, ქართული ლუდის კომპანია Coca-Cola და ნაბეღლავი, როგორც თემურ ჭყონია ბიზნეს პრეს ნიუსთან აღნიშნავს. არგუმენტი თითქოს ეს გადაწყვეტილება პროდუქციის ხარისხს უკავშირდება, რუსული იდეოლოგიის ნაწილია. ბიზნესმენი ოფიციალური მოსკოვის ამ ნაბიჯს ძალის დემონსტრირება თაფასებს და აცხადებს, რომ Coca-Cola ბოთლერს ჯორჯიას რეალიზაციის არეალი საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთია. რუსეთი კი მათ ინტერესებში არ შედის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. ჩვენ გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას უზბეკურ მხარესთან, რომ გქონდეს მეტი პირდაპირი ფრენა, რათა ჩვენ ქვეყანაში ვიხილოთ კიდევ უფრო მეტი ტურისტი ამ ქვეყნიდან. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა განაცხადა საქართველო-უზბეკეთ შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის მე-11 სხდომის ფარგლებში განიხილეს. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწერებს. საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის არსებულ თანამშრომლობას უშუალოდ ტურიზმის სფეროში. აღინიშნა, რომ ტურიზმს უდიდესი როლი აქვს ქვეყნების დაკავშირებადობის, ხალხთა შორის ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას უზბეკურ მხარესთან, აღნიშნა მარიამ ქრიუშვილმა. 12 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში 252000 ტონა ყურძენი გადამუშავდა, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. კახეთში მიმდინარე წყლის საპროგნოზო მოსავალი 320000 ტონის ფარგლებში, ყურძნის მოსავალი 16500-მდე მევენახემ დააბინავა. კახეთში გადამუშავებული 252011 ტონა ყურძნის 99.4%, 250401 ტონა მაღალი და საშუალო ხარისხისაა ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.6%, 1690 ტონა უხარისხო და მკვახეა. გადამუშავებული ყურძნიდან 121.8000 ტონა რქაწითელი, 114000 ტონა საფერავი და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმოში მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 24 ლოკაციაზე იბარებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქუთაისის სასტუმროებში ზამთრის პერიოდში დატვირთულობა ბოლო ორი წელია მნიშვნელოვნად შემცირდა და ბიზნესი სულ უფრო სეზონური ხდება. ამის შესახებ ქუთაისში მდებარე სასტუმროების

ენდორსისა და ბუტიკიუ ოფერტმენტს სიგნეტურის დამფუძნებელმა ქრისტინე მესხაძემ BMG TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა. მისი თქმით, განსაკუთრებით აქტიური წელს ზაფხულის სეზონი იყო. ის აღნიშნავს, რომ ორივე სასტუმრო 100%-ით დაიდურთა, თუმცა სექტემბრის მეორე ნახევრიდან კლება უკვე შესამჩნევი გახდა.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეგულაციების გამკაცრების შესახებ წინადადებებს ამზადებს დივერსიის და სხვა ჰიბრიდული თავდასხმების შესახებ შეშფოთების ფონზე. ინიციატივის წარდგენა მომავალი წლის დასაწყისში იგეგმება. ამის შესახებ პოლიტიკო ევროკავშირის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით იტყობინება. გამოცემის ცნობით პოლონეთი, შვედეთი, ესტონეთი და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა უფრო მკაცრ შეზღუდვებს ითხოვს, მათ შორის უკრაინაში შეჭრაში ჩართული პირებისთვის. გასულ წელს რუსეთმა შენგენის ზონაში დაახლოებით 4,000 ტურისტული ვიზა მიიღეს. 2026 წლის სექტემბერში ესპანეთს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირის არც ერთი პარტიის იმპორტი არ განუხორციელებია. გაზის ოპერატორი ენეგასის მონაცემებით ეს 2021 წლის სექტემბრის შემდეგ პირველად მოხდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: You used to call me on my You used to Yeah.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. Skoda Kodiaqi. ახლა სპეციალურ ფასად 106,750 ლარიდან. აირჩიეთ Kodiaq Selection-ი ან Sportline-ი და ისარგებლეთ 22,000 ლარამდე ფასდაკლებით. Kodiaq Selection-ი 106,750 ლარად. Kodiaq Sportline-ი 111,300 ლარად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2517-517. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი იტალიის სოფლის მეურნეობისა და აგროსასურსათო სექტორის წარმომადგენლებს Gold Iretti და Filiera Italia-ს ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციაზე, წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარებასა და კერძო სექტორებს შორის დაპირე ბიზნეს კავშირების გაძლიერებაზე. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს იტალიასა და იტალიურ აგრობიზნესს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა იტალიის გამოცდილება მწარმოებლების გადამუშავებლებისა და ბაზრების დაკავშირების მიმართულებით, განაცხადა დავით სონხულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. BMG წერს, რომ საქართველოში წიგნების იმპორტი შემცირდა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 5.18 მილიონი დოლარის ღირებულების 792 ტონა წიგნი შემოვიდა. გასული წლის იმავე პერიოდში იმპორტის ღირებულება 5.29 მილიონი, მოცულობა კი 1027 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში წიგნების იმპორტის ღირებულება 2.1%-ით დაახლოებით 111.000 დოლარით შემცირდა, ხოლო იმპორტირებული წიგნების მოცულობა 23.6%-ით 245 ტონით დაიცა, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობის და ოჯახის ერთ შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმშევრობას გამოიწვევს. მისი თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფა კვირაში 3 დღე მუშაობაც საკმარისი იქნება. ესპანეთის ქალაქი სარაგოსა 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქი გახდა. ამის შესახებ ევროპული სიწერს ჯილდოებისთვის სულ 27 ევროპული ქალაქი იბრძოდა, რომელთაგან ფინალში 7 გავიდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ორდეფარმა გრიპის გაცილების საწინააღმდეგო და იმუნიტეტის მხარდასაჭერი საშუალებები მთელი ოჯახისთვის. ორდეფარმა ევროპული წარმოების საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე

0: საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩართვები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერი და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის People PR-ის ორგანიზებით საქართველოში პოლონელი ღვინის პროფესიონალების ტური ჩატარდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს, რომ აკაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ კომერციული სექტორის, მედიისა და People PR-ის წარმომადგენლების სტუმრები. ქართლისა და კახეთის რეგიონებში იმყოფებოდნენ, სადაც ღვინის საწარმოები დაათვალიერეს. ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას გაეცნენ, ადგილზე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური კურიცესით, ასევე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჩი შემოგთავაზ. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ივნისში ალგოის ალპებში ხოხბოგელის მთიდან დაახლოებით 2000 კუბური მეტრი კლდე ჩამოიშალა. ახლა მკვლევარები კიდევ ერთი მასშტაბური ჩამონგრევის შესაძლებლობის შესახებ აფრთხილებენ, რის შედეგადაც ფერდობზე 400000 კუბურ მეტრამდე კლდე შეიძლება ჩამოიშალოს. თემაზე ევრონიუსი წერს. ხოხბოგელის მთა გერმანიასა და ავსტრიის ტიროლის რეგიონს შორის საზღვარზე მდებარეობს. ის ალგოის ალპების ნაწილია და მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 22590 12 მეტრს აღწევს. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამანშის გავლით თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონი ადგილის ტოლფასია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც

0: მომავალი წლის ბოლოს აუცილებლად დაიწყება ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობა. მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ჩამოსაყალიბებელია საბოლოო პოზიცია, მათ შორის პოზიცია პოტენციური ინვესტორებთან კონსულტაციების საფუძველზე. სამივე შესაძლო მოდელი განიხილება ამ ეტაპზე, როგორც მთლიანად სახელმწიფო რესურსით, ისე მთლიანად კერძო ინვესტიციით, ასევე შერეული ფორმატით განხორციელება. ამაზე კონსულტაციების შემდეგ ჩამოყალიბდებით, რაც შეეხება ბიუჯეტს. მშენებლობის წება უშუალოდ მომავალი წლის დეკემბრიდან არის დაგეგმილი, შესაბამისად მომავალ წელს ხარჯების სამშენებლო სამუშაოებზე ასე თუ ისე არ იქნება გაწეული, მხოლოდ დეკემბერში იქნება პირველადი ხარჯები გათვალისწინებული. პროცესები გაგრძელდება, მომავალი წლის ბოლოს კი აუცილებლად დაიწყება ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობა, განაცხადა პრემიერმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონყულაშვილმა რთველის მიმდინარეობის შესახებ საუბრისას მეღვინეობის დარგში მიმდინარე რეფორმაზე ისაუბრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ხარისხიანი ყურძნის წარმოების ახალისება და ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობის ზრდა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. წელს საუკეთესო ხარისხის მოსავალი გვექნება, ერთ-ერთი გამორჩეული და ყველაზე დიდი მოსავალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ქართული ღვინო აუცილებლად უნდა იყოს ხარისხიანთან ასო ცირებული გასულ წლებში, რაც მეტ ყურძენს მოიყვანდა, მე ვენახე, მეტ შემოსავალს იღებდა და მას არ ჰქონდა ინტერესი ეწარმოებინა ხარისხიანი ყურძენი. არ შეიძლება, რომ ქართული ღვინო გათვლილი იყოს რაოდენობაზე და ეს თითოეულმა მე ვენახემ და მეღვინემ არაჩვეულებრივად იცის. მეღვინეობის დარგის რეფორმის მიზანიც სწორედ ეს არის, ვაწარმოოთ ხარისხიანი ყურძენი, რომლის საზომიც არის შაქრიანობა, აღნიშნა დავით სონყულაშვილმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვიწერს. კომერსანტის თემის ეთერში საკურა პროპერტის დამფუძნებელმა ვიქტორია საკუროვამ რუსთაველზე არსებულ კომერციულ ფართებზე საუბრისას განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მოთხოვნა შეჩერებულია არსებული რეაბილიტაციის გამო. მისივე თქმით, რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ მოცემულ ტერიტორიაზე კომერციული უძრავი ქონების ფასები გაიზრდება, ისევე როგორც ეს ჭავჭავაძის გამზირის შემთხვევაში მოხდა. რუსთაველის გამზირზე არსებულ კომერციულ ფართებზე ამ მომენტისთვის მოთხოვნა შეჩერებულია პირდაპირი გაგებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არავის უნდა რუსთაველის ან თავის უფლების გამზირის ხსენება, როდესაც ეძებენ კომერციულ უძრავ ქონებას. რაც შეეხება არსებულ ობიექტებს, რომლებიც უკვე იჯარითაა გაცემული, აქ ვუყურებთ ტენდენციას, როდესაც მოიჯარეს არ სურს, რომ კარგი ობიექტი დაკარგოს. აქედან გამომდინარე, ის მეიჯარესთან თან ხვდება დროებით ნაკლებით იჯარის გადახდაზე. ასეთ პრეცედენტები ხდება იმიტომ, რომ მოიჯარემ კარგად იცის, თუ კი იგი გავარსებული ობიექტიდან, როდესაც რეაბილიტაცია დასრულდება რუსთაველზე, ისედაც მაღალი ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება, ამიტომ მათ ინტერესში არ შედის კარგი ადგილის დაკარგვა. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ველოდებით, რომ რუსთაველის გამზირზე კომერციულ ფართებზე ფასი საშუალოდ $10-15 გაიზრდება კვადრატულ მეტრზე, აცხადებს ვიქტორია საკუროვა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ კომერციულ ბანკებსა და მიკრობანკებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული საჩურების რაოდენობა შემცირდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის თანახმად, მიმდინარე წლის აგვისტოში საფინანსო სექტორის ამ ორ სეგმენტში პრეტენზია 2848-მდე კლიენტმა დააფიქსირა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 2939 იყო. პროდუქტების მიხედვით ყველაზე მეტი 1900 საჩივარი მიმდინარე ანგარიშზე დაფიქსირდა. სამომხმარებლო სესხთან დაკავშირებით კი პრეტენზია 230 ადამიანმა გამოხატა. პრეტენზიის ხასიათის მიხედვით 1689 პირმა ტრანზაქციების განხორციელება გაასაჩივრა, 660 კი ადმინისტრაცია მომსახურება. აღსანიშნავია, რომ პრეტენზიების უდიდესი ნაწილის დამუშავების პროცესი უკვე დასრულებულია. მათი უმრავლესობა 1648 საჩივარი ბანკებმა და მიკრობანკებმა უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ ელ-ნინიოს მიმდინარე მოვლენა შესაძლოა ყველაზე ძლიერი იყოს დაფიქსირებულთა შორის, რაც ზრდის იმის შესაძლებლობას, რომ 2027 წელი დაფიქსირებულთა შორის ყველაზე ცხელი იქნება. თემაზე ევრონიუსი წერს. წყნარი ოკეანის ეკვატორულ ნაწილში ზღვის ზედაპირის ტემპერატურამ უკვე გადააჭარბა წარსულში ელ-ნინიოს მოვლენების დროს დაფიქსირებულ მაქსიმუმსა და პროგნოზების მიხედვით ეს კლიმატური ფენომენი პიკს მხოლოდ გვიან შემოდგომაზე ან ზამთრის დასაწყისში მიაღწევს. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ 2026 წელს გლობალური სასაქონლო ვაჭრობის ზრდის პროგნოზი მარტში მოსალოდნელი 1.9%-დან 3.

0: 9%-მდე გაზარდა ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად. 2027 წელს ზრდის ტემპი 8.1%-მდე დაჩქარდება, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახლა ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: Audi Q7 ახლა 20%-იანი ფასდაკლებით შეიძინეთ Audi Q7 სპეციალურ ფასად 212000 ლარი და დაზოგეთ 53000 ლარი. გადაიხადეთ 125000 ლარი. დანარჩენი თანხა კი გადაანაწილეთ 6 თვეზე უპროცენტო. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 03 2 2 500. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი იტალიის სოფლის მეურნეობისა და აგროსასურსათო სექტორის წარმომადგენლებს Gold Iredi და Filiera Italia-ს ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციაზე, წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარებასა და კერძო სექტორებს შორის დაპირი ბიზნეს კავშირების გაძლიერებაზე. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს იტალიასა და იტალიურ აგრობიზნესს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა იტალიის გამოცდილება მწარმოებლების გადამუშავებლებისა და ბაზრების დაკავშირების მიმართულებით, განაცხადა დავით სონხულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯეზე გაეცნობთ. BMG წერს, რომ საქართველოში წიგნების იმპორტი შემცირდა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 5.18 მილიონი დოლარის ღირებულების 792 ტონა წიგნი შემოვიდა. გასული წლის იმავე პერიოდში იმპორტის ღირებულება 5.29 მილიონი, მოცულობა კი 1027 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში წიგნების იმპორტის ღირებულება 2.1%-ით დაახლოებით 111000 დოლარით შემცირდა, ხოლო იმპორტირებული წიგნების მოცულობა 23.6%-ით 245 ტონით დაიცავ, კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობის და ოჯახის ერთ შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმშევრობას გამოიწვევს. მისი თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფად კვირაში 3 დღე მუშაობაც საკმარისი იქნება. ესპანეთის ქალაქი სარაგოსა 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქი გახდა. ამის შესახებ ევროპული სიწერს ჯილდოებისთვის სულ 27 ევროპული ქალაქი იბრძოდა, რომელთაგან ფინალში 7 გავიდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. დღის პოლიტიკა, ფაქტები, ანალიზი, კონტექსტი. ყოველ სამუშაო დღეს რადიო კომერსანტის ეთერში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერი და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის People PR-ის ორგანიზებით საქართველოში პოლონელი ღვინის პროფესიონალების ტური ჩატარდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს, რომ აკაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ კომერციული სექტორის, მედიისა და People PR-ის წარმომადგენლები. სტუმრები ქართლისა და კახეთის რეგიონებში იმყოფებოდნენ, სადაც ღვინის საწარმოები დაათვალიერეს. ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას გაეცნენ, ადგილზე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური კურიცესით, ასევე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტი შემოგთავაზა. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ივნისში ალგოის ალპებში ხოხბოგელის მთიდან დაახლოებით 2000 კუბური მეტრი კლდე ჩამოიშალა. ახლა მკვლევარები კიდევ ერთი მასშტაბური ჩამონგრევის შესაძლებლობის შესახებ აფრთხილებენ, რის შედეგადაც ფერდობზე 400000 კუბურ მეტრამდე კლდე შეიძლება ჩამოიშალოს. თემაზე ევრონიუსი წერს. ხოხბოგელის მთა გერმანიასა და ავსტრიის ტიროლის რეგიონს შორის საზღვარზე მდებარეობს. ის ალგოის ალპების ნაწილია და მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 22500 და 12 მეტრს აღწევს. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამანშის გავლით თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი. კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონი ადგილის ტოლფასია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი, 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო, 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა, 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. მომავალი

0: ესა თუ ასე თუ ისე არ იქნება გაწეული, მხოლოდ დეკემბერში იქნება პირველადი ხარჯები გათვალისწინებული, პროცესები გაგრძელდება მომავალი წლის ბოლოს კი აუცილებლად დაიწყება ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობა, განაცხადა პრემიერმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონყულაშვილმა რთველის მიმდინარეობის შესახებ საუბრისას მეღვინეობის დარგში მიმდინარე რეფორმაზე ისაუბრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ხარისხიანი ყურძნის წარმოების ახალისება და ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობის ზრდა. ინფორმაციას გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. წელს საუკეთესო ხარისხის მოსავალი გვექნება, ერთ-ერთი გამორჩეული და ყველაზე დიდი მოსავალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ქართული ღვინო აუცილებლად უნდა იყოს ხარისხიანთან ასო ცირებული გასულ წლებში, რაც მეტ ყურძენს მოიყვანდა მევენახე, მეტ შემოსავალს იღებდა და მას არ ჰქონდა ინტერესი ეწარმოებინა ხარისხიანი ყურძენი. არ შეიძლება, რომ ქართული ღვინო გათვლილი იყოს რაოდენობაზე და ეს თითოეულმა მევენახემ და მეღვინემ არაჩვეულებრივად იცის. მეღვინეობის დარგის რეფორმის მიზანიც სწორედ ეს არის, ვაწარმოოთ ხარისხიანი ყურძენი, რომლის საზომიც არის შაქრიანობა, აღნიშნა დავით სონყულაშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგვიყვანა. კომერსანტის თემის ეთერში საკურა პროპერტის დამფუძნებელმა ვიქტორია საკუროვამ რუსთავოზე არსებულ კომერციულ ფართებზე საუბრისას განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მოთხოვნა შეჩერებულია არსებული რეაბილიტაციის გამო. მისივე თქმით, რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ მოცემულ ტერიტორიაზე კომერციული უძრავი ქონების ფასები გაიზრდება, ისევე როგორც ეს ჭავჭავაძის გამზირის შემთხვევაში მოხდა. რუსთაველის გამზირზე არსებულ კომერციულ ფართებზე ამ მომენტისთვის მოთხოვნა შეჩერებულია პირდაპირი გაგებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არავის უნდა რუსთაველის ან თავის უფლების გამზირის ხსენება, როდესაც ეძებენ კომერციულ უძრავ ქონებას. რაც შეეხება არსებულ ობიექტებს, რომლებიც უკვე იჯარითაა გაცემული, აქ ვუყურებთ ტენდენციას, როდესაც მოიჯარეს არ სურს, რომ კარგი ობიექტი დაკარგოს. აქედან გამომდინარე, ის მეიჯარესთან თან ხვდება დროებით ნაკლებით იჯარის გადახდაზე, ასეთ პრეცედენტები ხდება, იმიტომ რომ მოიჯარემ კარგად იცის, თუ კი იგი გავარსებული ობიექტიდან, როდესაც რეაბილიტაცია დასრულდება რუსთაველზე, ისედაც მაღალი ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება, ამიტომ მათ ინტერესში არ შედის კარგი ადგილის დაკარგვა. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ველოდებით, რომ რუსთაველის გამზირზე კომერციულ ფართებზე ფასი საშუალოდ $10-15 გაიზრდება კვადრატულ მეტრზე, აცხადებს ვიქტორია საკუროვა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ კომერციულ ბანკებსა და მიკრობანკებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული საჩურების რაოდენობა შემცირდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის თანახმად, მიმდინარე წლის აგვისტოში საფინანსო სექტორის ამ ორ სეგმენტში პრეტენზია 2848-მდე კლიენტმა დააფიქსირა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 2939 იყო. პროდუქტების მიხედვით ყველაზე მეტი 1900 საჩივარი მიმდინარე ანგარიშზე დაფიქსირდა. სამომხმარებლო სესხთან დაკავშირებით კი პრეტენზია 230 ადამიანმა გამოხატა. პრეტენზიის ხასიათის მიხედვით 1689 პირმა ტრანზაქციების განხორციელება გაასაჩივრა, 660 კი ადმინისტრაცია მომსახურება. აღსანიშნავია, რომ პრეტენზიების უდიდესი ნაწილის დამუშავების პროცესი უკვე დასრულებულია. მათი უმრავლესობა 1648 საჩივარი ბანკებმა და მიკრობანკებმა უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ ელ-ნინიოს მიმდინარე მოვლენა შესაძლოა ყველაზე ძლიერი იყოს დაფიქსირებულთა შორის, რაც ზრდის იმის შესაძლებლობას, რომ 2027 წელი დაფიქსირებულთა შორის ყველაზე ცხელი იქნება. თემაზე ევრონიუსი წერს, წყნარი ოკეანის ეკვატორულ ნაწილში ზღვის ზედაპირის ტემპერატურამ უკვე გადააჭარბა წარსულში ელ-ნინიოს მოვლენების დროს დაფიქსირებულ მაქსიმუმსა და პროგნოზების მიხედვით ეს კლიმატური ფენომენი პიკს მხოლოდ გვიან შემოდგომაზე ან ზამთრის დასაწყისში მიაღწევს. სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ 2026 წელს გლობალური სასაქონლო ვაჭრობის ზრდის პროგნოზი მარტში მოსალოდნელი 1.9%-დან 3.9%-მდე გაზარდა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად 2027 წელს ზრდის ტემპი 4.1%-მდე დაჩქარდება, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +28, ხოლო

0: თუმში პლუს 26 გრადუსი. ჩეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14. მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი იტალიის სოფლის მეურნეობისა და აგროსასურსათო სექტორის წარმომადგენლებს Gold Ireti და Filiera Italia-ს ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციაზე, წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარებასა და კერძო სექტორებს შორის დაპირე ბიზნეს კავშირების გაძლიერებაზე. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს იტალიასა და იტალიურ აგრობიზნესს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა იტალიის გამოცდილება მწარმოებლების გადამუშავებლებისა და ბაზრების დაკავშირების მიმართულებით, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. BMG წერს, რომ საქართველოში წიგნების იმპორტი შემცირდა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 5.18 მილიონი დოლარის ღირებულების 792 ტონა წიგნი შემოვიდა. გასული წლის იმავე პერიოდში იმპორტის ღირებულება 5.29 მილიონი, მოცულობა კი 1037 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში წიგნების იმპორტის ღირებულება 2.1%-ით დაახლოებით 111.000 დოლარი შემცირდა, ხოლო იმპორტირებული წიგნების მოცულობა 23.6%-ით 245 ტონით დაიცავ, კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობის და ოჯახის ერთ შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმშევრობას გამოიწვევს. მისი თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფად კვირაში 3 დღე მუშაობა საკმარისი იქნება. ესპანეთის ქალაქი სარაგოსა 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქი გახდა. მის შესახებ ევროპულსი წერს, ჯილდოებისთვის სულ 27 ევროპული ქალაქი იბრძოდა, რომელთაგან ფინალში 7 გავიდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერი და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის People PR-ის ორგანიზებით საქართველოში პოლონელი ღვინის პროფესიონალების ტური ჩატარდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს, რომ აკაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ კომერციული სექტორის, მედიისა და People PR-ის წარმომადგენლების სტუმრები. ქართლისა და კახეთის რეგიონებში იმყოფებოდნენ, სადაც ღვინის საწარმოები დაათვალიერეს. ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას გაეცნენ, ადგილზე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური კურიცესით, ასევე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზ. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ივნისში ალგოის ალპებში ხოხბოგელის მთიდან დაახლოებით 2000 კუბური მეტრი კლდე ჩამოიშალა. ახლა მკვლევარები კიდევ ერთი მასშტაბური ჩამონგრევის შესაძლებლობის შესახებ აფრთხილებენ, რის შედეგადაც ფერდობზე 400000 კუბურ მეტრამდე კლდე შეიძლება ჩამოიშალოს. თემაზე ევრონიუსი წერს. ხოხბოგელის მთა გერმანიასა და ავსტრიის ტიროლის რეგიონს შორის საზღვარზე მდებარეობს. ის ალგოის ალპების ნაწილია და მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 22.592 მეტრს აღწევს. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამანშის გავლით თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი. კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონი ადგილის ტოლფასია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე
2: Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მომავალი წლის ბოლოს აუცილებლად დაიწყება ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ჩამოსაყალიბებელია საბოლოო პოზიცია, მათ შორის პოზიცია პოტენციურ ინვესტორებთან კონსულტაციების საფუძველზე. სამივე შესაძლო მოდელი განიხილება ამ ეტაპზე, როგორც მთლიანად სახელმწიფო რესურსით, ისე მთლიანად კერძო ინვესტიციით, ასევე შერეული ფორმატით განხორციელება. ამაზე კონსულტაციების შემდეგ ჩამოყალიბდებით, რაც შეეხება ბიუჯეტს. მშენებლობის წება უშუალოდ მომავალი წლის დეკემბრიდან არის დაგეგმილი, შესაბამისად მომავალ წელს ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე ესა თუ ასე თუ ისე არ იქნება.

0: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრძელებს. წელს საუკეთესო ხარისხის მოსავალი გვექნება, ერთ-ერთი გამორჩეული და ყველაზე დიდი მოსავალი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ქართული ღვინო აუცილებლად უნდა იყოს ხარისხიანთან ასოცირებული. გასულ წლებში რაც მეტ ყურძენს მოიყვანდა, მე ვენახე, მეტ შემოსავალს იღებდა და მას არ ჰქონდა ინტერესი ეწარმოებინა ხარისხიანი ყურძენი. არ შეიძლება, რომ ქართული ღვინო გათვლილი იყოს რაოდენობაზე და ეს თითოეულმა მე ვენახემ და მეღვინა მარაჩვეულებრივად იცის. მეღვინეობის დარგის რეფორმის მიზანიც სწორედ ეს არის, ვაწარმოოთ ხარისხიანი ყურძენი, რომლის საზომიც არის შაქრიანობა, აღნიშნა დავით სონღულაშვილმა. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტეში. კომერსანტის თემის ეთერში საკურა პროფერტის დამფუძნებელმა ვიქტორია საკუროვამ რუსთავოზე არსებულ კომერციულ ფართებზე საუბრისას განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მოთხოვნა შეჩერებულია არსებული რეაბილიტაციის გამო. მისი ვეთქმით, რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ მოცემულ ტერიტორიაზე კომერციული უძრავი ქონების ფასები გაიზრდება, ისევე როგორც ეს ჭავჭავაძის გამზირის შემთხვევაში მოხდა. რუსთაველის გამზირზე არსებულ კომერციულ ფართებზე ამ მომენტისთვის მოთხოვნა შეჩერებულია პირდაპირი გაგებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არავის უნდა რუსთაველის ან თავისუფლების გამზირის ხსენება, როდესაც ეძებენ კომერციულ უძრავ ქონებას. რაც შეეხება არსებულ ობიექტებს, რომლებიც უკვე იჯარითაა გაცემული, აქ ვუყურებთ ტენდენციას, როდესაც მოიჯარეს არ სურს, რომ კარგი ობიექტი დაკარგოს. აქედან გამომდინარე, ის მეიჯარესთან თან ხვდება დროებით ნაკლებით იჯარის გადახდაზე. ასეთ პრეცედენტები ხდება იმიტომ, რომ მოიჯარემ კარგად იცის, თუ კი იგი გავარსებული ობიექტიდან, როდესაც რეაბილიტაცია დასრულდება რუსთავოზე, ისედაც მაღალი ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება, ამიტომ მათ ინტერესში არ შედის კარგი ადგილის დაკარგვა. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ველოდებით, რომ რუსთაველის გამზირზე კომერციულ ფართებზე ფასი საშუალოდ $10-15 გაიზრდება კვადრატულ მეტრზე, აცხადებს ვიქტორია საკუროვა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ კომერციულ ბანკებსა და მიკრობანკებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული საჩურების რაოდენობა შემცირდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის თანახმად, მიმდინარე წლის აგვისტოში საფინანსო სექტორის ამ ორ სეგმენტში პრეტენზია 2848-მდე კლიენტმა დააფიქსირა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 2939 იყო. პროდუქტების მიხედვით ყველაზე მეტი 1900 საჩივარი მიმდინარე ანგარიშზე დაფიქსირდა. სამომხმარებლო სესხთან დაკავშირებით კი პრეტენზია 230 ადამიანმა გამოხატა. პრეტენზიის ხასიათის მიხედვით 1689 პირმა ტრანზაქციების განხორციელება გაასაჩივრა, 660 კი ადმინისტრაციამ მომსახურება. აღსანიშნავია, რომ პრეტენზიების უდიდესი ნაწილის დამუშავების პროცესი უკვე დასრულებულია. მათი უმრავლესობა 1648 საჩივარი ბანკებმა და მიკრობანკებმა უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ ელ-ნინიოს მიმდინარე მოვლენა შესაძლოა ყველაზე ძლიერი იყოს დაფიქსირებულთა შორის, რაც ზრდის იმის შესაძლებლობას, რომ 2027 წელი დაფიქსირებულთა შორის ყველაზე ცხელი იქნება. თემაზე ევრონიუსი წერს. წყნარი ოკეანის ეკვატორულ ნაწილში ზღვის ზედაპირის ტემპერატურამ უკვე გადააჭარბა წარსულში ელ-ნინიოს მოვლენების დროს დაფიქსირებულ მაქსიმუმსა და პროგნოზების მიხედვით ეს კლიმატური ფენომენი პიკს მხოლოდ გვიან შემოდგომაზე ან ზამთრის დასაწყისში მიაღწევს. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ 2026 წელს გლობალური სასაქონლო ვაჭრობის ზრდის პროგნოზი მარტში მოსალოდნელი 1.9%-დან 3.9%-მდე გაზარდა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად 2027 წელს ზრდის ტემპი 4.1%-მდე დაჩქარდება, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებს.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინც. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი იტალიის სოფლის მეურნეობისა და აგროსასურსათო სექტორის წარმომადგენლებს Gold Ireti და Filiera Italia-ს ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციაზე, წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარებასა და კერძო სექტორებს შორის დაპირე ბიზნეს კავშირების გაძლიერებაზე. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს იტალიასა და იტალიურ აგრობიზნეს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა იტალიის გამოცდილება მწარმოებლების გადამუშავებლებისა და ბაზრების დაკავშირების მიმართულებით, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. BMG წერს, რომ საქართველოში წიგნების იმპორტი შემცირდა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 5.18 მილიონი დოლარის ღირებულების 792 ტონა წიგნი შემოვიდა. გასული წლის იმავე პერიოდში იმპორტის ღირებულება 5.29 მილიონი, მოცულობა კი 1037 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში წიგნების იმპორტის ღირებულება 2.1%-ით დაახლოებით 111.000 დოლარი შემცირდა, ხოლო იმპორტირებული წიგნების მოცულობა 23.6%-ით 245 ტონით დაიცავ, კითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობის და ოჯახის ერთ შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმშევრობას გამოიწვევს. მისი თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფად კვირაში 3 დღე მუშაობაც საკმარისი იქნება. ესპანეთის ქალაქი სარაგოსა 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქი გახდა. ამის შესახებ ევროპულსი წერს, ჯილდოებისთვის სულ 27 ევროპული ქალაქი იბრძოდა, რომელთაგან ფინალში 7 გავიდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერი და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის People PR-ის ორგანიზებით საქართველოში პოლონელი ღვინის პროფესიონალების ტური ჩატარდა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს, რომ აკაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ კომერციული სექტორის, მედიისა და People PR-ის წარმომადგენლების სტუმრები. ქართლისა და კახეთის რეგიონებში იმყოფებოდნენ, სადაც ღვინის საწარმოები დაათვალიერეს. ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას გაეცნენ, ადგილზე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური კურიცესით, ასევე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზ. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ივნისში ალგოის ალპებში ხოხბოგელის მთიდან დაახლოებით 2000 კუბური მეტრი კლდე ჩამოიშალა. ახლა მკვლევარები კიდევ ერთი მასშტაბური ჩამონგრევის შესაძლებლობის შესახებ აფრთხილებენ, რის შედეგადაც ფერდობზე 400000 კუბურ მეტრამდე კლდე შეიძლება ჩამოიშალოს. თემაზე ევრონიუსი წერს. ხოხბოგელის მთა გერმანიასა და ავსტრიის ტიროლის რეგიონს შორის საზღვარზე მდებარეობს. ის ალგოის ალპების ნაწილია და მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 22590 და 12 მეტრს აღწევს. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამანშის გავლით თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი. კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონი ადგილის ტოლფასია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მომავალი წლის ბოლოს აუცილებლად დაიწყება ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობა. მის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ჩამოსაყალიბებელია საბოლოო პოზიცია, მათ შორის პოზიცია პოტენციური ინვესტორებთან კონსულტაციების საფუძველზე. სამივე შესაძლო მოდელი განიხილება ამ ეტაპზე, როგორც მთლიანად სახელმწიფო რესურსით, ისე მთლიანად კერძო ინვესტიციით, ასევე შერეული ფორმატით განხორციელება. ამაზე კონსულტაციების შემდეგ ჩამოყალიბდებით, რაც შეეხება ბიუჯეტს. მშენებლობის წება უშუალოდ მომავალი წლის დეკემბრიდან არის დაგეგმილი, შესაბამისად მომავალ წელს ხარჯების სამშენებლო სამუშაოებზე ასე თუ ისე არ იქნება გაწეული, მხოლოდ დეკემბერში იქნება პირველადი ხარჯები გათვალისწინებული. პროცესები გაგრძელდება, მომავალი წლის ბოლოს კი აუცილებლად დაიწყება ვაზიანის აეროპორტის მშენებლობა, განაცხადა პრემიერმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონყულაშვილმა რთველის მიმდინარეობის შესახებ საუბრისას მეღვინეობის დარგში მიმდინარე რეფორმაზე ისაუბრა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ხარისხიანი ყურძნის

0: ვადიცის მეღვინეობის დარგის რეფორმის მიზანიც სწორედ ეს არის. ვაწარმოოთ ხარისხიანი ყურძენი, რომლის საზომიც არის შაქრიანობა, აღნიშნა დავით სონყულაშვილმა. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოგვიწერა. კომერსანტის თემის ეთერში საკურა პროფერტის დამფუძნებელმა ვიქტორია საკუროვამ რუსთაველზე არსებულ კომერციულ ფართებზე საუბრისას განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მოთხოვნა შეჩერებულია არსებული რეაბილიტაციის გამო. მისივე თქმით, რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ მოცემულ ტერიტორიაზე კომერციული უძრავი ქონების ფასები გაიზრდება, ისევე როგორც ეს ჭავჭავაძის გამზირის შემთხვევაში მოხდა. რუსთაველის გამზირზე არსებულ კომერციულ ფართებზე ამ მომენტისთვის მოთხოვნა შეჩერებულია პირდაპირი გაგებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არავის უნდა რუსთაველის ან თავის უფლების გამზირის ხსენება, როდესაც ეძებენ კომერციულ უძრავ ქონებას. რაც შეეხება არსებულ ობიექტებს, რომლებიც უკვე იჯარითაა გაცემული, აქ ვუყურებთ ტენდენციას, როდესაც მოიჯარეს არ სურს, რომ კარგი ობიექტი დაკარგოს. აქედან გამომდინარე, ის მეიჯარესთან თან ხვდება დროებით ნაკლებით იჯარის გადახდაზე. ასეთ პრეცედენტები ხდება იმიტომ, რომ მოიჯარემ კარგად იცის, თუ კი იგი გავარსებული ობიექტიდან, როდესაც რეაბილიტაცია დასრულდება რუსთაველზე, ისედაც მაღალი ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება, ამიტომ მათ ინტერესში არ შედის კარგი ადგილის დაკარგვა. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ველოდებით, რომ რუსთაველის გამზირზე კომერციულ ფართებზე ფასი საშუალოდ $10-15 გაიზრდება კვადრატულ მეტრზე, აცხადებს ვიქტორია საკუროვა. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ კომერციულ ბანკებსა და მიკრობანკებში მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული საჩურების რაოდენობა შემცირდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის თანახმად, მიმდინარე წლის აგვისტოში საფინანსო სექტორის ამ ორ სეგმენტში პრეტენზია 2848-მდე კლიენტმა დააფიქსირა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს მაჩვენებელი 2939 იყო. პროდუქტების მიხედვით ყველაზე მეტი 1900 საჩივარი მიმდინარე ანგარიშზე დაფიქსირდა. სამომხმარებლო სესხთან დაკავშირებით კი პრეტენზია 230 ადამიანმა გამოხატა. პრეტენზიის ხასიათის მიხედვით 1689 პირმა ტრანზაქციების განხორციელება გაასაჩივრა, 660-მა კი ადმინისტრაცია მომსახურება. აღსანიშნავია, რომ პრეტენზიების უდიდესი ნაწილის დამუშავების პროცესი უკვე დასრულებულია. მათი უმრავლესობა 1648 საჩივარი ბანკებმა და მიკრობანკებმა უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს, კითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ექსპერტები აფრთხილებენ, რომ ელ-ნინიოს მიმდინარე მოვლენა შესაძლოა ყველაზე ძლიერი იყოს დაფიქსირებულთა შორის, რაც ზრდის იმის შესაძლებლობას, რომ 2027 წელი დაფიქსირებულთა შორის ყველაზე ცხელი იქნება. თემაზე ევრონიუსი წერს, წყნარი ოკეანის ეკვატორულ ნაწილში ზღვის ზედაპირის ტემპერატურა უკვე გადააჭარბა წარსულში ელ-ნინიოს მოვლენების დროს დაფიქსირებულ მაქსიმუმსა და პროგნოზების მიხედვით ეს კლიმატური ფენომენი პიკს მხოლოდ გვიან შემოდგომაზე ან ზამთრის დასაწყისში მიაღწევს. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ 2026 წელს გლობალური სასაქონლო ვაჭრობის ზრდის პროგნოზი მარტში მოსალოდნელი 1.9%-დან 3.9%-მდე გაზარდა. ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად 2027 წელს ზრდის ტემპი 4.1%-მდე დაჩქარდება, ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 13 ოქტომბრის ამინს თბილისში. დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაშიც პლუს 14, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბრო ლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი იტალიის სოფლის მეურნეობისა და აგროსასურსათო სექტორის წარმომადგენლებს Gold Ireti და Filiera Italia-ს ხელმძღვანელ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და იტალიას შორის აგროსასურსათო მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციაზე, წარმოების გადამუშავებისა და რეალიზაციის ერთიანი ღირებულებათა ჯაჭვების განვითარებასა და კერძო სექტორებს შორის დაპირე ბიზნეს კავშირების გაძლიერებაზე ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს იტალიასა და იტალიურ აგრობიზნესს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა იტალიის გამოცდილება მწარმოებლების გადამუშავებლებისა და ბაზრების დაკავშირების მიმართულებით, განაცხადა დავით სონღულაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. BMG წერს, რომ საქართველოში წიგნების იმპორტი შემცირდა. საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 5.18 მილიონი დოლარის ღირებულების 792 ტონა წიგნი შემოვიდა. გასული წლის იმავე პერიოდში იმპორტის ღირებულება 5.29 მილიონი, მოცულობა კი 1027 ტონა იყო. შესაბამისად, ერთი წლის განმავლობაში წიგნების იმპორტის ღირებულება 2.1%-ით დაახლოებით 111.000 დოლარით შემცირდა, ხოლო იმპორტირებული წიგნების მოცულობა 23.6%-ით 245 ტონით დაიცა, ვკითხულობთ სტატიაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Amazon-ის დამფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით პროდუქტიულობის ზრდამ შესაძლოა მომავალში ადამიანებს კვირაში მხოლოდ 3 დღე მუშაობის და ოჯახის ერთ შემოსავლით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა მისცეს. Forbes-ის ცნობით, ამის შესახებ ბეზოსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა და არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ AI ფართომასშტაბიან უმუშევრობას გამოიწვევს. მისი თქმით, AI-ის მიერ მოტანილი პროდუქტიულობის ზრდის შედეგად შესაძლოა ადამიანმა გადაწყვიტოს, რომ ოჯახის უზრუნველსაყოფად კვირაში 3 დღე მუშაობა საკმარისი იქნება. ესპანეთის ქალაქი სარაგოსა 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქი გახდა. ამის შესახებ ევროპულსი წერს, ჯილდოებისთვის სულ 27 ევროპული ქალაქი იბრძოდა, რომელთაგან ფინალში 7 გავიდა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: პოლონეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერი და კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის People PR-ის ორგანიზებით საქართველოში პოლონელი ღვინის პროფესიონალების ტური ჩატარდა. ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს, რომ აკაციანი ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ კომერციული სექტორის, მედიისა და People PR-ის წარმომადგენლები. სტუმრები ქართლისა და კახეთის რეგიონებში იმყოფებოდნენ, სადაც ღვინის საწარმოები დაათვალიერეს. ქართული ღვინის დაყენების ტექნოლოგიას გაეცნენ, ადგილზე დააგემოვნეს როგორც კლასიკური კურიცესით, ასევე ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქართული ღვინოები. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზა. 2025 წელს სახელმწიფო სექტორში ხელფასი 12.8%-ით, ხოლო არასახელმწიფო სექტორში 8.7%-ით გაიზარდა და შესაბამისად 1895 ლარი და 40 თეთრი და 2301 ლარი შეადგინა. მონაცემები საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად 2025 წელს დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სახელმწიფო სექტორში არასახელმწიფო სექტორთან შედარებით 17.6%-ით ნაკლები იყო.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ივნისში ალგოის ალპებში ხოხბოგელის მთიდან დაახლოებით 2000 კუბური მეტრი კლდე ჩამოიშალა. ახლა მკვლევარები კიდევ ერთი მასშტაბური ჩამონგრევის შესაძლებლობის შესახებ აფრთხილებენ, რის შედეგადაც ფერდობზე 400000 კუბურ მეტრამდე კლდე შეიძლება ჩამოიშალოს. თემაზე ევრონიუსი წერს. ხოხბოგელის მთა გერმანიასა და ავსტრიის ტიროლის რეგიონს შორის საზღვარზე მდებარეობს. ის ალგოის ალპების ნაწილია და მისი სიმაღლე ზღვის დონიდან 22.592 მეტრს აღწევს. ვირჯინმა წარმოადგინა ლამანშის გავლით თავისი მომავალი მატარებლების პირველი ფოტოები. უწყება ევრონიუსი კომპანია გეგმავს ლონდონს, პარიზს, ბრიუსელსა და ამსტერდამს შორის ყოველდღიური 20 წყვილი რეისის განხორციელებას, რაც წელიწადში თითქმის 7.5 მილიონი ადგილის ტოლფასია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 13 ოქტომბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება 1 დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 43 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.